Nattens konsert här i Notturno inleddes med en konsertouvertyr, romersk karneval av Hector Berlioz. Birminghams symfoniorkester spelar under ledning av Kazuki Yamada och nu får de sällskap av cellisten Kian Soltani i Camille Saint-Saëns cellokonsert.

Vi har hört Camille Saint-Saëns cellokonsert nummer 1 med Kian Soltani som solist. Birminghams symfoniorkester spelar i nattens konsert och de fortsätter alldeles strax med mer fransk musik. Men först ett litet extra nummer med solisten Kian Soltani.

Cellisten Kian Sultani är född i Österrike och har iranska rötter. Som extra nummer spelade han en persisk elddans. Nu fortsätter nattens konsert här i Notturno och det är ett genomfranskt program vi bjuds på med Birminghams symfoniorkester.

Birminghams symfoniorkester under ledning av sin chefdirigent Kazuki Yamada spelade här en elegi av Gabriel Fauré. Och nu avslutar de konserten med Maurice Ravels två symfoniska sviter om Daphnis och Chloe.

så har vi hört nattens konsert som avslutades med Maurice Ravels två symfoniska sviter om Daphnis och Chloe. Kazuki Yamada dirigerade Birminghams symfoniorkester. Men vi här i Notturno går vidare med en aria av Georg Friedrich Händel.

Här hörde vi Edvard Grieks norska danser Slotter med pianisten Ingfrid Breijenhuus. Om en stund väntar Claude Debussys stråkvartett i G-moll, men vi hinner lyssna till en Mozart-aria ur operan Anleveringen ur Seraljen.

arian O så ängslig, så eldig ur Mozarts opera Anleveringen ur seraljen hörde vi här med tenoren Michael Schade. Och efter en liten paus följer Claude Debussys stråkkvartett i G-moll här i Notturno.

Tsilev-kvartetten från Bulgarien spelade Claude Debussys stråkvartett i G-moll. Grazina Pacevic skrev totalt 4 stycken symfonier. Vi ska lyssna till hennes symfoni nummer 3, skriven 1952. Jan Gräns dirigerar Polska radions symfoniorkester.

Jan Krenz ledde här Polska Radions symfoniorkester i Grażyna Pachowicz symfoni nummer 3. Härnäst några sånger av Per Gunnar Petersson. Aftonland heter den här sviten som börjar med sången Allt är så underligt fjärran idag.

Mogens Dahl ledde Jyllands kammarkör och så hörde vi Sören Hermansson på horn. Det var musik av Per Gunnar Petersson, Aftonland. Och nu musik av Chevalier de Saint-Charles som föddes på Guadeloupe och flyttade senare till Paris.

Symfonie i G-dur av Chevalier de Saint-Saëns. Jean Lamont ledde här ensemblen Tafelmusik. Fransmannen Benjamin Godard komponerade flera operor. Den mest kända av dem heter Jocelyn. Här hör vi en vaggsång ur operan.

Jozelins Vague Song av Benjamin Godard. Här är ett arrangemang för cello och harpa som trakterades av Henry David Varema och Cornelia Lotzmann. Brass Consort Köln spelar nu en sonat av Henry Purcell.

Brasskonsort Köln spelade en sonata av Henry Purcell i ett arrangemang av Fred Mills. Och vi här i Notturno går vidare med en meditation över en tjeckisk koral, Václav den Helige. Tonsättaren heter Josef Suk.

Kamerata Bern, under ledning av Antje Veithas, spelade här Josef Suks meditation över den tjeckiska koralen Václav den Helige. Det börjar bli dags att avrunda nattens notturno, och det gör vi med en serenad av Barbara Strozzi.

0: Sopranen Susanne Rydén tillsammans med ensemblen Musica Fiorita. Vi gör det Barbara Strozzis serenad Orche Apollo. Vill du höra igen nattens program så gör du det enklast i appen Sveriges Radio. Jag som heter Mari Tuulikari tackar för mig och hälsar god morgon.
1: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Blir det brott och straff gynnar det moderatledaren Ulf Kristersson. Och om välfärden hamnar i fokus gynnar Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
2: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Hur man upplever att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson är bra eller dåliga. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd. Samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
3: Indikators mätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
2: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
1: Reporter Erik Riddestolpe. Och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio och på vår hemsida sverigesradio.se. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern. Det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. Han fördes med ambulans till sjukhus, det uppger polisen. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för brottet och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Så fotboll och ett positivt besked för det svenska herrlandslaget inför VM-premiären mot Tunisien imorgon natt. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det meddelar förbundskaptenen Graham Potter på en pressträff under gårdagskvällen. Och matchen mot Tunisien den börjar imorgon klockan 4. Och så vädret. Under dagen får Götalands skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrlands kust ibland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Nordland och norra Svealand. Temperaturen den kommer ligga på 11-16 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tack för mitt liv. En ganska nysläppt sång med pianisten och sångerskan Amanda Svenninghed fick inleda idag. Det här är Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Och vi fortsätter med två lyssnarönskade sånger. I det första mejlet står det: God morgon! Jag vill önska en psalm som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är Bred dina vida vingar, men specifikt i Göran Fristorps fantastiska version. På min pappas begravning hade vi den, med det vackra introt på flöjt och piano. Jag tycker det är fint när du spelar samma psalm i flera versioner, så gärna det, bara Fristorp är en av dem. Tack på förhand, Liselott i Älvängen. Ja, här kommer Göran Fristorp från skivan Psalmer som han släppte 1989.

Gör en fristor poäng, bred dina vida vingar, önskar då Liselott. Vidare med en önskan till. Det står så här i mejlet. Hej Katarina, nu kommer en önskan från gamla tider. För mer än 50 år sedan kom det ut en skiva med namnet Pomvänt på Canzio av Per-Olof Mossberg. Jag minns särskilt sången Stormvarning. Det skulle vara fint att få lyssna till den. Den är väldigt speciell med fart och rytm. Hälsningar Elisabeth Brynte. Här kommer Stormvarning där Per-Olof Mossberg alldeles bestämt har lånat en del välbekant musik.

kalla det förkunnat. Så det var honom väl unnat att med sömnens hjälp koppla av från sina tankar sen båten hade letat ankar. Och de andra 12 som var med, de lät honom ligga i fred och han gjorde det att än så, för utan honom skulle hon väl kunna styra skutan. Men gick allt högre vågor och de fylldes av skräckens plågor och oron spred sig på däcket. Medan han kröp allt längre under täcket. Situationen blev allt mer svår att härda ut och ovädret tycktes inte ha något slut. Och de 12 sprang som yra höns och undrade vart delen på att barka. Medan han som sov, helt oberörd, låg där och snarka. Emellertid visste de att han tidigare visat sig på styva linan, så kanske han trots allt kunde rädda dem från pinan och se till att stormen var stängd.

för. Och de kräktes på varann i ett kör, medans det fortsatte att storma. Och de skrek och de gorma: när du sover går vi under, du är jordens största blunder. Vakna!

0: tveksam till det. För plötsligt rådde en absolut stillhet. Och sjön den la sig blank som ett nybonat golv. Och de fick ro de tolv.
1: Per-Olof Mossberg med Stormvarning önskad av Elisabeth. Nu ska vi gå vidare till vår fördjupning som är en repris från augusti förra året. Jag for till Umeå och tog bussen till Ålidhemskyrkan och fick ett samtal med prästen, sångerskan och poeten Lisa L. Lundqvist. För den som lyssnar på andakten i Sveriges Radio P1 eller kanske gudstjänsten i samma kanal är hon ett välbekant namn. Själv har jag lyssnat till hennes musik i ungdomen. Jag inspirerades då av hennes sånger. Vi är ungefär jämnåriga. Det var under 90-talet och tidiga 2000-talet som hennes första skivor kom. Lisa växte upp i Pingstkyrkan och jag har förstått i olika intervjuer som hon senare har gjort att hon har brottats mycket med sin uppväxt och den bilden av tron som hon mötte där. Vi börjar med att lyssna till en av hennes första sånger. För hans skull heter den, inspelad 1993.

0: Just den här sången som vi hörde, den har jag själv sjungit för ett många år sedan, och därför så minns jag orden väldigt väl. Och den börjar ju i en textrad, inte värdig men övertygad. Och sen landar den i inte värdig men driven av min längtan. Kan du säga något om den här sången och hur det var när den kom till?
1: Jag var ju väldigt ung när jag skrev den här sången. Jag var kanske 15, 16 år kanske. Ja. Och den är viktig för mig därför att den speglar det liv jag levde då. Jag växte upp inom pingströrelsen. Och där var vi ju väldigt, väldigt mycket såklart. Och sjöng andra slags sånger i kyrkan. Men jag tror att min riktigt viktiga andliga plats då egentligen, det var pianot. Mm. Hemma i vardagsrummet. Och där skrev jag ofta sånger som speglade min oro och mina tvivel och den oro som jag hade i mig, den rastlöshet jag ofta hade i mig och rädsla också för väldigt mycket, vilket skulle sen visa sig vara något som jag behövde bryta med, men det kan vi komma in på sen. Men det fanns i den teologiska kontexten där jag var budskap som gjorde mig väldigt otrygg och sådär. Och det där, jag kan berätta lite mer om det sen, men när jag skrev vid pianot, ensam när jag hade stängt min dörr, då var jag på något sätt, orden var fria. Och jag skrev det jag kände. Jag förstod inte riktigt alltid vad jag skrev, men jag skrev det jag kände. Och det där, att gå från ett förr där jag var övertygad om någonting, till ett nu där jag bara längtar och känner en osäkerhet inför någonting, men längtar efter det. Det speglar någonting om hur jag, tror jag egentligen, såg på Gud och tron. Eller såg på det, något jag kände kring tron. Jag behövde en plats där jag kunde tänka fritt, för det fanns inga sådana rum i den värld jag växte upp.
0: Men hur kom det sig då att du lyckades få ut det här på skiva? Se, det var 93.
1: De här sångerna som jag skrev, de spelades inte, var inte sånger som man kanske valde till vardags i gudstjänstsammanhang så där. Men jag hade lite konserter och sjöng dem, då var jag lite äldre. Men jag fick i alla fall en fråga om från en person som ville att de skulle spelas in. Mm. Ja. Och producent blev Erik Beklén, som vi kommer att prata lite mer om sen och lyssna till också. Mm. Och Erik, han uppmuntrade mig väldigt mycket. Och han plockade fram de här sångerna som jag trodde var sånt som jag skulle liksom mogna bort ifrån och växa bort ifrån. Den här typen av tankar som handlade om tvivel och oro och så. De sångerna

0: Det här var sången Pärlan från skivan Andra sinnen som Lisa L. Lundqvist spelade in och gav ut 1995. Och här sitter jag med Lisa i ditt tjänsterum i Ålid hemkyrkan i Umeå. Berätta om Pärlan. Vem var du när du skrev den där eller när du spelade in den?
1: Pärlan kom till i ungefär samma kontext och samma miljö som För hans skull. Men något senare. Och när jag spelade in den här skivan, Andra sinnen, då var jag i ett uppbrottsläge. Så att jag, precis när Andra sinnen var klar och kom ut, så då gick jag väl in i mitt livs största kris, kanske, så jag, kan man säga. Så att jag lämnade kyrkan då. Det var någonting som hade blivit för mycket utav det språk som förklarade Gud för enkelt och gjorde tron också till en ganska lite mekanisk

0: sak nästan.
1: Vad gjorde du då med alla låtar som du just hade spelat in och som innehöll så mycket om de här trosfrågorna? Mm. Kunde du sjunga dem ändå?
0: Jag slutade sjunga.
1: Ah.
0: Så det blev ju ett haveri. Andra sinnen är ju en platta som inte... Ja, den kom ut, men vi kunde inte jobba vidare med den. Vi spelade ju ingenting och sådär. Mm. Så att det är ju en skiva som jag återvänder till idag och försöker... Det är en ganska stor mix på den här plattan utav både trosfrågor men också relationerna. Jag börjar sippra in i det här. Och brottningen i relationer och sådär. Mm. Vad svårt det kan vara att leva tillsammans. Så det finns ju också ett uttryck för det. Så att den är en ganska svår skiva att placera i den kristenhet som fanns då. Så jag tror att dels att jag kraschade och blev alldeles tyst och vände mig bort från offentligheten på alla sätt och lämnade kyrkan, så blev det ju svårt att kanske marknadsföra den och sådär. Ja. Men Pärlan då? Pärlan är ju, det är ju en ganska trotsig låt då, i det sammanhang som jag befann mig i, att det är någonting som, det finns något i mig ändå, även fast jag har misslyckats så fatalt med i trons värld liksom, eller i kyrkans värld.
1: Mm. Och sen dröjde det ända till 2008 innan man hör dig på skiva igen. Så vad händer under alla de där åren med dig och musiken och med dig och tron?
0: Jag minns att jag sa till någon att nu slutar jag spela, skriva. Nu kan jag sjunga sången för mina barn. Jag födde 3 barn.
1: Mm.
0: Jag gifte mig också med Anders som var basist då. Och han spelade ganska mycket. Jag skrev en del hemma. Det gick liksom inte att stoppa det. Men jag skrev lite. Men jag tänkte att det var något som jag skulle ha mest i skrivbordslådan. Så, ja. Eller spela för mig själv bara.
1: Mm.
0: Så att vi renoverade ett hus och jag utbildade mig till lärare. Och som sagt, fick 3 barn under den tiden. Och jag har aldrig känt mig kanske bitter och sådär på kyrkan, att jag helt bara tog avstånd. Men jag var inte aktiv. Jag var ibland tog jag någon spelning sådär, om jag fick en fråga. För det är klart, några visste ju vem jag var och sådär, och vad jag hade gjort förut. Men det som hände var efter, ja det var bra precis 10 år, att jag fick en dag ringde telefonen och jag fick ett stipendium. Börje Gustafsson stipendium tillsammans med Per Harling.
1: Ah.
0: 2004. Ja.
1: För att skriva musik?
0: Jag fick det för de låtar jag hade skrivit förut. Och för mig blev det en väldigt stark... Det blev en stor uppmuntran för mig, såklart. För jag var ju en ganska ledsen figur under de här åren. Mm. Ja.
1: Så då började du igen?
0: Ja, och då hade jag ju skrivit låtar där hemma i bagaget. Så att när vi gjorde våran stipendiekonsert, då var det de låtar som skulle komma på följande skiva.
1: Mm.

0: Lisa L. Lundqvist med sången Stilla hörde vi här. Och här sitter jag med Lisa och du pratar om din brottning med Gud eller hur du vänder kyrkan ryggen. Men här sitter du i prästkrage i ditt arbetsrum, så någonting måste ju ha hänt. Så berätta, vad hände? 2008 kom den här skivan.
1: Ja, det som hände var att jag under min tid som under den här 10-årsperioden då, borta från musiken som jag kallade för, så jobbade jag som lärare. Och det sipprade ju också in där då, en längtan att få spela igen. Och jag tog friår ett år i slutet av min lärarkarriär och sjöng på begravningar. Det råkade bli begravningar, så jag har nog sjungit på säkert. Jag har sjungit på över 300 begravningar, tror jag, under några års tid. Ja, många psalmer sjöng jag, och jag sjöng också Mikael Wiehe, Ska nya röster sjunga, som blev en viktig sång för mig. Ja. Jag fick på något sätt röra mig över gränsen mellan sekulärt och andligt och förstå att, eller sekulärt och religiöst kan vi säga, och förstå att allt är ande, allt är andligt, som har det språk som hjälper människan att förstå sin sorg och sin existentiella fråga. Liksom.
0: Och så började du läsa teologi.
1: Ja, jag undersökte då om det skulle vara möjligt. För på något sätt så, det här var ju en process som pågick under några år för mig, såklart. Och jag hade ju redan en lärarutbildning i botten. Men jag undersökte om det gick och ja, det funkade för mig. Samtidigt med det här så växte ju också frågan om hur ska jag skriva och sådär. Och jag fick ett stipendium att gå Anders Frostensons psalmskrivarskola.
0: Ja.
1: Och där hände någonting också för mig. Det var en viktig del i prästblivandet också, men även skrivandet för mig.
0: Det blir så tydligt när du berättar att musiken och språket för Gud, allt det här hör ihop med din livsresa, och sångerna bara följer med hela tiden och uttrycker det du genomlever. Det är spännande att höra, tycker jag. När du pratar om psalmerna, kan du berätta mer? Jag läste någonstans i någon artikel att du blev så uppfylld av Tommy Körbergs psalmskiva.
1: Ja, alltså jag tror att just den plattan, den heter väl Jag skulle vilja våga tro, visst. Och den, jag lyssnade till den skivan i något sammanhang, jag kommer inte ihåg, innan jag förstod att det var psalmer.
0: Jaha.
1: Och det var väl de existentiella temana i sångerna som, det var ett annat språk, ja, än jag var van. Och det var också ett språk som harmonierade väldigt mycket med mina egna sånger. Så det var någonting som jag blev väldigt berörd av. Och då var det ju just hans tolkning som jag fick tag i först då.
0: Men han valde ju att spela in moderna psalmer som berättar om den moderna människan och hur det är att leva som människa på jorden. Det var ju inte blott en dag och liknande.
1: Och jag kände igen mig väldigt mycket i de psalmerna. Och där någonstans föddes mitt intresse för psalmer. Jag hade också en process där jag upptäckte kyrkoåret. Och det här var ju innan jag hade börjat läsa till präst. Så kyrkoåret, att det fanns en rytm och som följde människans liv. Och där ingick ju naturligtvis psalmerna då. Så jag var som och nosade på kyrkans liv ändå, fast jag var borta då under de här 10 åren. Men i en annan kyrklig tradition som hade ett uttryck som jag kunde känna mig mer hemma i. Och det hör ju till också berättelsen om prästblivandet, såklart.
0: Jag tänker, när vi pratar om psalmerna, och jag sa lite snabbt att det var väl ändå inte blott en dag han spelade in, men egentligen har väl psalmer ofta under alla tider kunnat spegla människors liv, som blott en dag och Lina Sandell. Där finns det ju en personlig livsresa även där, tänker jag. Eller
1: ja,
0: vad tror du?
1: Absolut. Och precis. Och jag jag tänker också att det är ju inte, det är inte så att gammalt är förlegat. Så är det ju inte.

0: Gruppen Bakers Cottage med Erik Weckelén, Marcus Olsson och Lisa L. Lundqvist sjöng salmen Källa så klar. Lisa har för några år sedan kommit ut med en diktsamling, Jag är äntligen här. Hon ska läsa något ur den, men först, jag har ju en viktig fråga att ställa.
1: Jag glömde fråga en viktig sak när vi pratade om salmer, sen ska vi prata mer om din poesi, men bara, vad är andlig sång? Har du ett svar till mig och våra lyssnare? För dig?
2: Ja, men jag tror att det har någonting att göra med det jag upptäckte i begravningssammanhanget, som jag refererade till förut. Och det är att andlig sång är, det är inte någon motsats till sekulär musik och sång, utan andligt är allt det som kan svara an mot våra existentiella frågor.
1: Som vibrerar.
2: Ja, som också ger oss, kanske inte ett svar, men däremot ett språk för det bara. Det är andlig sång för mig.
1: Mm. Nu ser jag ju att du sitter här med diktsamlingen beredd. Så jag anar att du är en dikt du vill läsa. Nu ska vi se, vad står det? Människans lov. Mm. Ja, men varsågod.
2: Gud, ibland slår det mig att jag har fått vara med om människor. Och att jag fick bli en av alla dem som funnits. Det är väldigt fint. Ibland slår det mig att det är så fint att det dök också åt dig.
1: När du skriver dina texter eller dina låtar idag, vad vill du förmedla? Vad är det din drivkraft?
2: Alltså jag vet inte om jag vill. Alltså jag vet inte om jag skriver för att jag vill förmedla. Den tiden är nog över, tror jag. Jag skriver för att det är ett sätt att finnas till. Alltså jag behöver det. Att skriva är ju att föra ett samtal med livet, liksom, och också med mig själv och så. Mm.
1: Så vad skulle du säga till dig själv när du skrev den här för hans skull och skrev jag inte värdig men driven av min längtan? De raderna kanske betyder något annat idag för dig, eller du förstår dem på ett annat sätt än du gjorde då?
2: Ja, och det där har jag ofta tänkt på. Och jag skulle vilja säga till den här 15-åringen som var så ledsen och trodde att hon behövde ändra på sitt sätt att tänka och känna. Idag skulle jag säga, men du behöver inte vara så övertygad. Fortsätt bara längta. För en dag i slutet av ditt liv så är det mycket möjligt att det är allt som finns kvar. Längtan efter gemenskap, efter kärlek, efter att få komma till tals, få vara i samtal, få vara i bara ett med allt. Mm.
0: Den sista sången vi ska spela med Lisa L. Lundqvist heter Mänsklighetens höst, som är med på skivan 11 sånger om tro som hon släppte 2011. Och hon berättade så här om den sången.
2: Den var ett sätt att skriva ett kyrie, en kyrkans förbön för det obeskrivliga lidandet i världen. Och att inte komma med något svar på slutet, utan bara lämna det, att ropa. Att nämna det vid namn, lidandet också. Verserna är ju för dem som, och så nämner jag en mängd olika situationer, och sen för dem vill vi ropa,
1: just det,
2: kom till oss. Och var vår tröst i mänsklighetens höst, och det här att Kristus är den inkarnerade guden kan vi ropa till, därför att den guden känner allt i sig, blev själv människa. Och det vill jag försöka uttrycka.

Mänsklighetens höst med Lisa L. Lundqvist, sist i dagens fördjupning. Och under sommaren fortsätter jag att reprisera fördjupningar. Nästa vecka berättar vi om kompositören och kraftkvinnan Lucy Campbell. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Här kommer en önskesång från Kjell Olof. Han skriver: nu är det dags för ett nytt önskemål av andlig sång. Tack för ditt genomtänkta och varierande program som jag aldrig missar. Mitt önskemål är Dietrich Bonheffers psalm Av goda makter underbart bevarad, sjungen av Thomas Boström. Med hälsning Kjell Olof Bolin, Vireda, Aneby. Dietrich Bonheffers psalm har gjorts i flera svenska översättningar, och den som Thomas Boström sjunger, som finns i psalmer från 2000-talet, den är översatt av Jonas Jonsson och melodin är engelsk av Hubert Parry. Där är inte titeln Av goda makter underbart bevarad som den är i en annan översättning, den som står i vår svenska psalmbok, men här heter sången Med hjärtats tillit, och Thomas Boström får sången att gospelgunga.

0: Guds kärlek genom varje dag oss bär.
1: Thomas Boström sjöng Med hjärtats tillit önskad av Kjell-Olof Bolin. Och du som lyssnar nu, följ gärna Kjell-Olofs exempel. Skriv till oss och önska musik. Adressen är andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger, Sveriges Radio, 10902 Stockholm. Nu ska vi avrunda med fina sångerskan Alison Krauss som sjunger tillsammans med The Cox Family. Det är en sång hon har skrivit som heter In the Palm of Your Hand. Sången säger ungefär detta. Jag vill helst av allt vila i Guds hand. Det är bättre än att äga allt guld i världen. En sång om att vila i tillit. Kanske den hjärtats tillit som Thomas Boström just sjöng om.

0: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gunnar de Frumeris pastoralsvit här med flötisten Göran Markusson och Göteborgs symfoniker. Det fick inleda morgonens P2 klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och kommer hålla dig sällskap fram till klockan 9. Lugn och skön musik fortsätter vi med. Nu ska Itzhak Perlman spela musik av William Walton. Touch her soft lips and part.

Musik av spanska Rosa Garcia Ascot, ett nytt namn för mig, och stycket hette just Española. Hon levde fram till 2002 och var en kompositör men också en framgångsrik pianist, och hon dog bara någon månad efter sin 100-årsdag. Här hörde vi Yannis Efstathopoulos spela, och före det så hörde vi Vals Trelent av Jules Massenet. Vi fortsätter med körmusik, nu av Ivo Antognini i Come to Me.

Erik Satis andra gymnopedi här med Nancys symfoniorkester under ledning av Jerome Kaltenbach. Och före det så var det Trinity College Choir i Cambridge som sjöng för oss. Och du lyssnar på P2 Klassiskt den här söndagsmorgonen med mig som heter Julia Sjöstedt. Vi ska fortsätta med alldeles ljuvlig musik av Wilhelm Stenhammar ur hans skådespelsmusiksvit, Chitra.

Violinisten Augustin Dumais spelade tillsammans med pianisten Maria Joao Pires här i Ludwig van Beethovens andra fiolsonat i A-dur. Och före det så var det Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen som spelade musik av Stenhammar. Vi ska fortsätta med musik av Mozart och det ska spelas på ett lite äldre instrument som enligt mig klingar otroligt mjukt.

Här hörde vi Mozarts 16:e pianosonat i C-dur på ett hammarklaver. Det var Christian Butzeidenhout som spelade här. Han är en sydafrikansk pianist som är bosatt i London som har specialiserat sig på att spela på de här tidiga klaverinstrumenten. Och det är en fröjd att lyssna på, tycker jag personligen. Nu över till någonting annat. Många år fram i tiden, Valentin Sylvestrov, ukrainska tonsättarens hymn, ska vi lyssna på nu. Med Stuttgarts kammarorkester och dirigent Thomas Sanderling.

Den tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettsonat i F-moll. Här var det Jon gånger två som spelade, Jon Manas och Jon Nakamatsu. Före det hörde vi en orkester med det härliga namnet The Classical Band, dirigeras av Bruno Weil i Franz Schuberts sjätte symfoni. Och nu ska vi höra en sång skriven av en sångerska, brittiska Lisa Lehman. Och vi hör I Dreamt My Love Was Singing.

0: Lucille Ricardot sjöng tillsammans med Ander Fornell I Dreamt My Love Was Singing av brittiska Lisa Leman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nu får vi vakna till lite här med Peter Tchaikovskis symfoni nummer 1, den som har smeknamnet Vinterdrömmar. Vi hörde Chicagos symfoniorkester under ledning av Claudio Abbado. Och vi fortsätter med mer orkestermusik, nu av Hans Rott. Ett orkesterförspel i E-dur som spelas av Gürzenich-orkestern i Köln och leds av Christopher Ward.

Jean Sibelius Finlandia-hymn här för kör. Och det var inte en finsk kör som sjöng, det kanske ni kunde höra, eller inte. Sydvästtyska radions vokalensemble i Stuttgart var det i alla fall som fick sätta tänderna i den finska texten. Före det hörde vi Stephen Huff spela musik av Cécile Chaminade. Och nu ska vi fortsätta med mera nordisk musik. Vi hör Mats Rondin spela den första satsen ur Dag Viréns cellokonsert.

Lullaby av George Gershwin här med St. Louis symfoniorkester och dirigent Leonard Slatkin. Men vi ska inte sova, vi ska vakna med två tjeckiska tonsättare, Antonín Dvořák och nu först Gražina Batsevich.

Tjeckiska filharmonin bjöd här på ett festligt avslut i Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 4. Före det var det svenska Johan Dalene som spelade Grazina Batsevic humoresk tillsammans med den norska pianisten Christian Ile Hadland. Och du lyssnar på P2 Klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och ska om en liten stund lämna över till min kollega Per Feltzin. Han ska som vanligt guida er genom den klassiska musiken i söndagsmorgon i P2 från Bingen till Bach. Men vi ska lyssna lite till en stund först på den moderna musiken, eller vad man vill kalla den. Felix Mendelssohn, En sång utan ord i E-dur.

Lied ohne Worte, eller Sång utan ord av Felix Mendelssohn. Det var pianisten Howard Shelley som spelade det för oss. Och alldeles strax är det som sagt dags för Perfeltsin att ta över i söndagsmorgon, där ni ska få botanisera i den tidiga musiken. Och jag tänker att vi laddar upp lite redan nu.

0: Den sista satsens vivace här ur Giuseppe Valentinis Concerto Grosso i S-dur. Det spelade Concerto Köln under ledning av violinisten Jevgeni Sviridov. Och med det så tackar jag som heter Julia Sjöstedt för mig och för det här programmet P2 Klassiskt. Men fortsätt gärna att lyssna.
1: Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, vilket är den första folkomröstningen på kommunnivån gällande kärnkraft i Sverige. Och anledningen till folkomröstningen är att företaget Studsvik vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Folkomröstningen är rådgivande, så resultatet kommer inte vara bindande för politikerna när de ska fatta beslutet. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma in på besök i ett av de norska ungdomsfängelserna.
2: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
3: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
4: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Wilberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
5: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
4: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
3: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
4: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
1: Och du kan höra det hela längre reportaget alldeles strax i Godmorgonvärlden, då i P1. Storbritanniens försvarsmakt har bordat ett fartyg som sägs tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Och det ska vara en oljetank som försökte passera genom Engelska kanalen. Och Starmer säger på X att det är ett ytterligare slag mot Rysslands krig i Ukraina. Och så tar vi oss en titt på vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i de sydligaste Norrlandsdelarna och norra Svealand. Temperatur 11-16 grader. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Och här i P2 är det nu tid för den tidiga musiken, tid för söndagsmorgon i P2, tid för musiken mellan Bingen och Bach.

Café Zimmermann och flöjtisten Diana Baroni spelade Badineri ur Bachs svit för orkester nummer 2. Välkomna till 2 timmar med medeltidens, renässansen och barockens musik. Mitt namn är Per Feltzin. Och jag ska direkt krypa till korset och säga att det idag nästan helt och hållet blir musik från 1700-talet. Lite från 1600, men det är inte mycket det. Så ja, nu vet ni. Tydlighet är en dygd. Och allra först blir det en rejäl bit Bach. 4 stycken på raken och en av dem har vi ju redan haft, så då är det 3 kvar. Och nästa är faktiskt en sats ur en sällan spelad Bach-konsert. Konsert för flöjt, violin, cembalo och stråkar. En trippelkonsert.

Vi har hört mellansatsen ur en trippelkonsert av Jan Sebastian Bach. Adagio, ma non tanto e dolce. Konsert för flöjt, violin, cembalo och stråkar, 10.44 i förteckningen. Vi hörde The English Concert spela tillsammans med solisterna Trevor Pinnock, Simon Standage och Lisna Vesno Zjuk. Adagio, ma non tanto e dolce. Så här års är det ju så vackert. En tid som många av oss älskar med ljudet och löven och fåglarna. Men det är ju också en tid då i synnerhet skolbarns föräldrar har mer än fullt upp. Så i dagens program har jag valt några musikstycken som tar ett större antal minuter i anspråk. Kanske inte alltid vilsamma adagi, men även konserter kan lugna med sin helhet. Månadens husband från Freiburg, Freiburgs barockorkester, står för två av dem, musik av Pfeiffer och av Telemann. Men jag lovade ju Bach här först, och det blir en av de sex Brandenburg-konserterna, den kvartslånga sista, den som, hör och häpna, inte har en enda violin i partituret. Låter underligt. Eller hur? Den sjätte är skriven för två altfioler, två viola da gamba, en cello och en kontrabas och en cembalo. Och det är de dubbla altfiolerna och gamborna som är solistiska. Vi ska höra Akademi för alt i musik och violasten Antoine Tamestit spela Brandenburg-konsert nummer 6. Lyssna nu på en härligt speciell klangvärld.

Akademi för Alte Musik ifrån Berlin spelade Brandenburg konsert nummer 6 av Johann Sebastian Bach. Och den sista i sviten av mästarmusik av Bach är en tenoraria som har stöd och ett skapat rum genom två oboe d'amore. Texten talar om att slå ett slag, att klockan slår.

står det sista slaget för den sorgsna tenoren, ödesslaget. Vi hör tenoren Hans-Jörg Mammel tillsammans med Collegium Vocale från Gent under ledning av Philip Herveche. Slå snart ditt sista slag.

Ach, schlage doch bald, selige Stunde. Tenor-Orian über Kantat Nummer 95, Christus, der ist mein Leben, auf Johann Sebastian Bach. Hans-Jörg Mammel sjöng tillsammans med musiker ur Collegium Vocale, ledd av Philip Herreweche. Mer sång nu, men här är tenoren utbytt till en annan röst, den kinesiska munorgelns.

Fu Wei spelade på en sheng, en kinesisk munorgel, tillsammans med Lauten Kompanei under ledning av Wolfgang Katschner. Och det de framförde var Claudio Monteverdis Si dolce il tormento. Jag har ju utlovat några längre musikverk i dagens söndagsmorgon i P2 bara för att kunna komma ner i varv i en underbar tid som den är i mitten av juni. Och nu är det dags för månadens husband, Freiburgs barockorkester, att under en knapp kvart, så att säga, fånga upp de där två viol da gamba som vi hade i Bachs Brandenburg-konsert alldeles nyss. Vi ska lyssna till musik av Bachs samtida, Johann Pfeiffer, Nürnbergaren som flyttade runt i det som blev Tyskland. Leipzig, Berlin, Weimar, Bayreuth. Och då är orkestern hos prinsessan, tonsättaren och författaren Wilhelmina av Preussen. Johann Pfeiffer skrev alltså en konsert för viola da gamba, stråkar och generalbas i A-dur. Återigen, precis som med Bach blir klangbilden så speciell. Viola da gamba är vid den här tiden ganska omodernt. Det är svårt att få den att bli rejält solistisk. Men Pfeiffers konsert, ja, lyssna. Det finns stundtals något som liknar en stråkkvartett eller en stråkoktett. Vi har Freiburger barockorkester, Petra Millions och spel på viola da gamban av Hille Perl. Visst sa jag ordet speciellt.

Musik av Johan Pfeiffer, en konsert för Viola da Gamba, stråkar och generalbas i A-dur. Johan Pfeiffers musik spelades av Freiburger barockorkester. Peter Amylians var dirigent och Viola da Gamba spelades av Hille Perl här i söndagsmorgon i P2. Jag nämnde redan några gånger och nu är det dags igen. De två operauppsättningarna på Drottningholm och på Konfidensen utanför Stockholm. Den 1 augusti har Claudio Monteverdis Poppeas kröning från 1642 premiär på Drottningholms slottsteaters scen. Och det är musikchefen själv, Francesco Corti, som är dirigent och i rollen som Poppea ser och hör vi den italienska sopranen Giulia Semenzato. Vi hör henne här i musik från lite senare, något drygt decennium in på 1700-talet. Vi hör musik av Carlo Francesco Pollarolo, en aria ur operan Ariodante.

Quella manche mi condanna, en aria ur operan Ario Dante av Carlo Francesco Polarolo. Giulia Semenzato sjöng tillsammans med Kammerorkester Basel. Giulia Semenzato, hur låter då hennes röst tillsammans med en annan röst?

Du hette den Sancta Mater Istudagas, ur Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater. Vi hörde Giulia Semenzato och alten Lucille Ricciardot tillsammans med ensemble Resonans under ledning av Riccardo Minasi. Pergolesi ur Stabat Mater. Den 1 augusti och framåt hörs Semenzato på Drottningholm, och från den 30 juli kan man lyssna till Ann Hallenberg på Konfidensen.

Rosannes recitativ och aria. Ja, här hörde vi Anna Hallenberg i musik av Händel ur Alessandro. Men på konfidensen blir det 1600-talsmusik av Francesca Caccini, La Liberazione di Ruggiero dall'Isola Alcina från 1625. Anna Hallenberg sjöng Händel tillsammans med Il Complesso Barocco under ledning av Alan Curtis. Men Hallenberg har ju hyfsat nyligen släppt ett album med arior av Christoph Willibald Gluck. Redan förra veckan lyssnade vi till två spår från den CD:n. Vill ni höra dem via efterlösningen av Söndagsmorgon? Ja, då går ni till webben sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Men vi ska naturligtvis lyssna till ännu ett spår från Hallenbergs senaste. Här blir det en aria ur en Gluck-opera från 1763. Il Triumfo de Clelia. Spänn fast er, för nu blir det åka av.

Jan Hallenberg och The Mozartists under ledning av Ian Paige. Horatius aria ur operan Il Trionfo de Clelia. Musik av Christoph Willibald Gluck från albumet Gluck Arias. Ann Hallenberg, och som sagt, på konfidensen gör hon Alcina i Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero dall'Isola Alcina. Det är ett samarbete med den andra operan, och förutom Ann Hallenberg kan man då höra och se mezzosopranen Kristina Hammarström som hennes utmanare Melissa, och tenoren Martin Wanberg som den vilseförda Ruggiero. Musikalisk ledning Peter Spiski. Alcina bygger på Ludovico Ariostos 1500-tals epos Den rasande Roland, Orlando Furioso, troll, dom, nymfer, drömmar, sirener, demoner. Ursprungligen var finalen en komponerad hästballett för 24 ekipage. Det kan ju vara kul att se hur de löser det på konfidensen. Oavsett, så här låter prologen.

Paul van Nevel ledde Huelgas ensemblen och solister i musik av Francesca Caccini, alltså ur ballettoperan, prologen ur ballettoperan La Liberazione di Ruggiero dall'Isola Alcina. Premiär 30 juli på Konfidensen i Ulriksdal utanför Stockholm. Vi lämnar operan för en stund. Tid för Telemans 1700-talsmusik för blockflöjter. Vi inleder med en kortare, närmast en pastoral konsert. Jag tycker man kan höra fåglar, humlesurr, skuttande lamm och vinden som fläktar och ruskar om trädkronorna.

Visst var det pastoralt, eller är det bara jag som går vilse tack vare eller på grund av de två blockflöjterna? Vi hörde musik av Telemann, konsert för två blockflöjter och stråkar. I Telemanns märkvärdiga förteckning så är det här då 52B1. Vi hörde La Stagione från Frankfurt am Main ledas från blockflöjten av Michael Schneider, och vi hörde också blockflöjtspel av Martin Hublov. Ett tidigare husband i söndagsmorgon i P2, och nu ska vi ha juni månads för andra gången idag. Då hade vi en konsert där Viola da Gamba var solist, en konsert av Johan Pfeiffer. Nu är det Telemanns tur i en kvart, och han har också en Viola da Gamba som solist, men han har bjudit in en blockflöjt också. Jag är ju så fascinerad av klanger, och just klangen blockflöjt och Viola da Gamba. Det är som att göken och grävlingen dansar med varandra en tidig morgon på de dimhöljda ängarna. Vi hör Hille Perl och Han Toll vara solister tillsammans med Freiburger barockorkester under ledning av Petra Myllians. Musik av Georg Philipp Telemann.

Härligt med de där telemanska sista satserna. Här var det Allegro-sats. Vi hörde Freiburg barockorkester här i söndagsmorgon i P2. Ledda av Petra Mylians, och vi hörde Viola da Gamba-spel av Hille Perl och blockflöjtspel av Han Toll. Och det de spelade var alltså musik av Georg Philipp Telemann, en konsert för blockflöjt, Viola da Gamba och stråkar. Och i Telemanns förteckning heter den här konserten alltså TWV 52:A1. Det ska inte vara lätt. Och nu kommer en pianist in och spelar det en cembalist eller en orkester brukar spela. Les Sauvages av Rameau.

0: Jo, Pohjolen spelade Lesovage av Jean-Philippe Rameau. Per Felsin heter jag som producerar, programleder och mixar Söndagsmorgon i P2. Nästa vecka är det söndagen i midsommarhelgen. Och ni vet hur det kan bli på midsommar. Allt vänds upp och ner. Trolldryck droppas i ögonen. Dimmorna döljer att drottningen är förälskad i en åsna. Så blir det nästa vecka. Men fram tills dess lyssnar ni förstås vidare på Sveriges Radio P2.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
3: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
2: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
4: Stark 4.
9: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
11: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Så fint han spelar, den unge amerikanske pianisten Eric Lou. Bara 28 år gammal, men han har redan gett ut en massa skivor. Som här senast, ett album uteslutande med musik av Franz Schubert. Här hörde vi den fjärde av Schuberts fyra impromptus, opus nummer 90. Stycket är komponerat år 1827, ett år innan Schuberts död. Och romantiken är fortfarande ung. Den har ännu inte riktigt blivit stor politik. Ännu inte nått de där wagnerianska vidderna. Det är den lätta romantiken. Det är det som är Schuberts pianomusik. Den lätta romantiken. Som en målning av Caspar David Friedrich. Och nu ligger den på mitt skrivbord. Boken som jag längtat efter så länge. Tystnadens magi av tyske författaren Florian Illies med undertiteln Caspar David Friedrich resa genom tiden. Nu äntligen finns den på svenska. Några av er kanske minns Florian Illies tidigare böcker, framförallt Århundradets sommar, som jag tror att jag har pratat om här i programmet för länge sedan. Det är en kaleidoskopisk berättelse om vad som hände några av Europas största ledare och kulturpersonligheter den mytomspunna sommaren år 1913. Sommaren innan det gamla Europa gick under. Men i sin senaste bok har Florian Illies alltså tagit sig an en av mina största favoriter, den tyske romantikern Caspar David Friedrich. Jag vet inte om det är läsning för alla, för berättelsen hoppar hit och dit i tiden. Det är tavlor som brinner upp i början av 1900-talet. Det är intrigerande konsthandlare i vår tid. Det är världspolitiken och krigen. Samtidigt som vi följer målaren själv från barndomen till hans död den 7 maj 1840 i Dresden. Ganska så rörigt alltså, och allt berättat med en märklig humoristisk ton som jag måste kalla för ovanligt tysk, det vill säga inte helt lätt att ta till sig. Det är bara inte så roligt. Ändå älskar jag den här boken. Och det här är något som jag längtat efter. Att äntligen få komma ensamvargen Friedrich nära. Tidigare har det inte funnits så många böcker om honom på svenska. Hans konstnärsöde liknar ganska många av hans samtida. Ja, det är faktiskt hyfsat lätt att tänka på Franz Schubert i samma andetag. Ganska så erkänd under sin tid, högt aktad av några nära kollegor och vänner, men det där riktigt stora genombrottet, det kommer aldrig. Så märklig världen är. Det är som att det finns något i tiden ibland, ja, något i tiden eller vattnet som gör ögat blint och örat stängt. Hur kunde de inte se den stora skönheten i målningen som visar kusten där månen går upp? Eller månen vid det gamla trädet där de två vännerna står förundrade inför den trolska stämningen som det bleka gula ljuset skänker landskapet? Mer än 100 år senare skulle Samuel Beckett se två män som betraktar månen. Caspar David Friedrichs kanske är mest kända målning idag. Vad väntar de på? Frågade han sig. Och så blev pjäsen I väntan på Godot till. Lika märkligt är det med den tredje av Schuberts fyra impromptus, opus nummer 90. Det här är den romantiska epokens vackraste melodi.
så fullständigt komplett på det där enkla sättet som var Schuberts kännetecken. Florian Illies har en fin sammanfattning om vad det här handlar om. Och här lyckas han faktiskt ringa in det som är romantikens särart. Tanken kommer ursprungligen från den tyske författaren Ralf Rothmann. Så här. Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Och den oändligheten, den finner vi här i Schuberts melodi.

Återigen var det Eric Liu som spelade Schubert. Här hörde vi hans kända tredje impromptu av fyra från Opus 90. Tonarten var G-dur. Vid sin död år 1840 anses målaren Caspar David Friedrich vara helt otidsenlig och kommer vara skrämmande bortglömd ända till början av 1900-talet. Det är väl först idag, eller i alla fall under de två senaste decennierna, som har blivit så där riktigt, riktigt stor. Ja, idag skulle nog många säga att han är en av 1800-talets viktigaste tyska målare, om inte den viktigaste. Han var väl helt enkelt före sin tid. Och författaren Florian Illies vågar gå så långt att han kallar Friedrich för den första modernisten, i alla fall startpunkten för det abstrakta måleriet. Det är då framförallt tavlan Munk vid havet som det handlar om.

nu och det vi ser är en stor grå himmel. Kvar är bara den ensamme munken på sin klippa vid havet. Romantikens ensamma människa som snart ska förvandlas till den moderna världens hjälplösa människa. För löftet från tidigare epoker skulle visa sig vara falskt. Naturen gick inte att kontrollera och människan blev inte så fri som hon hade hoppats på i den värld som gudarna lämnat. När tavlan ställs ut för första gången på Konstakademin i Berlin hösten 1810 skriver konstkännaren Heinrich von Kleist några rader om munken vid havet. Och det här kommer gå till historien. Det är som om man fått ögonlocken bortskuren. Och det han menar är, nu har konsten öppnat dörren till en värld som tidigare varit stängd. En mycket skrämmande värld. Senare konstvetare kommer säga att den store romantiken nu har vidrört människans yttersta villkor. Det är ju så här det är. Så varför inte säga det högt så alla kan höra? Det här är ensamheten. Utsattheten. Varje människa som en ö, omgiven av en stormande natur som kanske inte vill oss väl. Och längre ner i von Kleists text. Inget kan vara sorgligare och obehagligare än denna position i världen. Den enda livsgnistan i dödens vida rike. Min egen tanke här är att det är som att Böcklin bara skulle målat en båt och ett hav och ingen dödens ö. Det är bara den där lilla detaljen. Och här är Florian Illies bok till stor hjälp. Ja, det är bara det att Caspar David Friedrich själv inte skrämdes av ensamheten. Hans himlar var inte alltid grå, men han var den ensamme människans förkämpe, trots att hans familjeliv med hustru och barn var rätt så lyckligt. Man måste föreställa sig Sisyfos lycklig, skrev Albert Camus i essän Myten om Sisyfos. Jag säger samma sak inför Caspar David Friedrichs stora betraktelse av ensamhetens himmel. Man måste föreställa sig munken vid havet, lycklig.

Ja, nu hade vi återigen en av fyra impromptos av Franz Schubert. Men den här gången rörde det sig om den tredje satsen från opus 142. Som märkligt nog skrevs ungefär samtidigt som opus 90 men publicerades långt senare. Spelad gjorde precis som förut amerikanen Eric Lou. Jag skulle kunna göra ganska så många program baserat på det rika innehållet i Florian Illies nya bok Tystnadens magi, som alltså handlar om den tyske målaren Caspar David Friedrich. Och så kommer det kanske bli framöver. Ett återkommande tema i boken är i alla fall Friedrichs misslyckade möten med Johann Wolfgang von Goethe. Och Goethe var där under början av 1800-talet och han är väl fortfarande idag Tysklands största kulturpersonlighet. Han hade varit förromantikens viktigaste litterära namn med sin dundersuccé Sturm und Drang-romanen Den unge Werthers lidanden som kom redan 1774 då Goethe bara var 24 år gammal. Sen hade han sysslat med det mesta. Lite som Strindberg här i Sverige, som bemästrade allt från segling till alkemi. Mot slutet av Goethes liv kom han alltså i kontakt med den inåtvände tyske landskapsmålaren i Dresden. Men bra gick det inte. Efter ett besök i Friedrichs ateljé den 18 september år 1810 gör Goethe en kort anteckning i sin dagbok. Han har fått se något helt nydanande, men inte uppfattat det så. Allt var bara melankoli. Och det dystra skrämde honom. Likt Heinrich von Kleist såg han dödsrikets vågor slå upp där mot den ensamme munken. Så främmande. Så undligt. Det visar sig nu att Goethe fortfarande är klassicist. Det oändliga skrämde honom. I hans värld är A plus B lika med C. Det där är upplysningens ideal, naturvetarens ideal. Världen ska fyllas med ljus och ljuset ska göra världen begriplig. Några år senare får Friedrich en sista chans att närma sig den enorme Goethe. Diktafursten i Weimar har nämligen börjat intressera sig för moln och hört att moln, det målar ingen bättre än särlingen Friedrich. Via en mellanhand förs en förfrågan fram. Är det möjligt att få beställa några dukar med moln? Cumulonimbus, stratocumulus och så vidare. Men Caspar David säger nej. Uppdraget motsvarar inte hans uppfattning om konst. Och han tillägger att han fruktar att Goethes syn på himlen och dess moln hädan efter kommer tvingas in i dessa kategorier. Nej, himlen är inte överskådlig, skriver Florian Illies. I alla fall inte för en romantiker. Istället, oändlig längtan. Ja, istället ett egendomligt ljus och magisk tystnad. A plus B är det oändliga.

The Pacific Has No Memory, en komposition av Eric Whittaker, spelade gjorde Orfeus kammarorkester. Ett sista stycke hinner vi med här idag. Här är väl kopplingen till Caspar David Friedrich lite mer långsökt. Eller är den det? Vi har att göra med två övertygade lutheraner. Båda två var nästan helt bortglömda vid sin död, trots uppskattning av kollegor och en mindre publik. Det är två tyskar med noggrannhet, avvägning och planering som signum. Ja, vem vet? Kanske är Friedrich mer lik Johann Sebastian Bach än vad man kan tro.

0: Första satsen från Johann Sebastian Bachs första konsert för klaverinstrument spelade gjorde den unge brittiske pianisten Martin James Bartlett på en helt ny släppt skiva. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av text och musik med Erik Skylt.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Där är ekot. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan, meddelar premiärminister Keir Starmer på X. Det här är första gången britterna gör en sån här insats.
5: Det var tidigt i morse som den brittiska marinkåren bordade oljetanken Smyrtos i Engelska kanalen strax utanför Storbritanniens sydkust. Enligt medieuppgifter ingick två brittiska militärfartyg och flera helikoptrar i insatsen som tog 6 timmar och där marinsoldater firades ner till fartyget från en helikopter. Personal från Storbritanniens myndighet mot grov och organiserad brottslighet var också med vid insatsen som även stöddes av det franska försvaret. Den brittiska militären har förberett sig för den här sortens tillslag under hela våren efter att regeringen här kommit fram till att de skulle gå och genomföra i linje med rådande lagar. Nu har oljetanken som går under kamerunsk flagg eskorterats till Storbritanniens sydkust där den ska ligga ankrad i väntan på vidare utredning. Storbritannien har till de länder som sanktionerat mer än 500 fartyg som anses ingå i skuggflottan. Nina Benner, London.
4: Och Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland. Bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, vilket är den första omröstningen på kommunnivå gällande kärnkraft i Sverige. Anledningen till folkomröstningen är att ett företag vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret och oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Folkomröstningen är rådgivande, så resultatet kommer inte vara bindande när politikerna sen ska fatta beslut. Sveriges Radios tidigare utrikeskorrespondent Titti Nylander har gått bort, det meddelar familjen. Titti Nylander har varit korrespondent i Mellanöstern, USA och på olika orter i Europa. Hon har också varit utrikeskommentator för Sveriges Radio. 1990 erhöll hon Stora journalistpriset för sin rapportering från Mellanöstern och Rumänien. Titti Nylander blev 84 år. Och som väderprognos under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt. Temperaturen den lägger sig i allmänhet på 11 till 16 grader. Det var sist ut i Ekot. Jag heter Henrik Sell.
6: Kära P2-lyssnare, vet ni vad det här är för musik?

Det är faktiskt inte så många som sätter den quizfrågan. Det här är nämligen en ganska sällan spelad symfoni där upphovspersonen är tjeck. Alltså nationaliteten, inte karaktärsdraget. Verket är skrivet 1942, då tonsättaren i fråga befann sig i exil i USA. Och det här är den första av hans 6 symfonier. Jag kan också avslöja att personen föddes 1890 och bodde hela uppväxten i ett kyrktorn. Ringer det någon klocka?

0: Bohuslav Martinou är mannen bakom musiken och vi fördjupar oss i hans symfonier här i musikrevyn idag. De har spelats in av Bambergs symfoniker och Jakob Schrosa på en ny skiva. Dessutom hör vi Beethoven-inspirerad Schubert med Charon-ensemblen samt den genreöverskridande skivan Milestones med ensemble Omodernt. Karin Birgersson heter jag. Vi recenserar som vanligt tre nyutgivna skivor och jag har alldeles som vanligt tre gäster i studion. Nicolas Ringskog Ferradanoli, författare samt redaktör på Kungliga Operan. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Hur går det med Operans flytt? Packar du några lådor?
1: Jag borde vara bättre på att packa, men det kommer.
0: När går den?
1: Sista föreställningen i Operahuset är 1 december.
0: Spännande.
1: Gå och se Fan Tutte. Jag har köpt biljett.
0: Det ska jag också göra. Bredvid dig sitter Johan Segerman, fagottist i Kungliga Filharmonikerna. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Du har sen senast varit i Japan.
2: Jajamän.
0: Och bytt fagotten mot ett annat instrument.
2: Ja, dock ett dubbelt rörbladsinstrument som heter Hichiriki. Mm-hmm. Traditionellt sådär, tempel- och hovmusik i Japan.
0: Hur är det att spela Hichiriki?
2: Hichiriki, ja men det påminner om fagott lite grann för att det är dubbelt rörblad. Men det är ungefär där likheterna slutar. Det är mer blockflöjtsgrepp. Väldigt svajig intonation så att säga. Man kan göra bends väldigt enkelt och det är hela charmen och uspen med instrumentet.
0: Han du bli bra på det?
2: Men jag tycker jag är ganska duktig. Det återstår att se om det blir någon framförande med det. Men
0: det
2: lär
0: inte till något harakiri.
2: Nej, tack och lov.
0: Det är vi glada för. Mitt emot dig sitter Julia Sjöstedt, pianist samt musikläggare och programledare här på P2. Hej.
3: Hej.
0: Du satt på den här stolen här om veckan när jag var borta. Var den bekvämare?
3: Åh, det känns skönt att sitta i panelen igen. Nu kan jag slappna av.
0: Det är ingen skillnad på komfort här på stolarna.
3: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. När katten är borta.
0: Man ser ju gärna att det hade stått en tron här. Jag hoppas att ni alla sitter lagom bekvämt på era tilldelade stolar. Och vi ska börja dagens lyssning med att i andan om bege oss till det guldglänsande cirkustält som är Berliner Philharmonin. Ett av världens finaste konserthus, både när det kommer till akustik och till vad som levereras musikaliskt. Huset invigdes 1963 och 20 år senare så bildades den ensemble vi ska lyssna på nu. Charon-ensemblen, som tagit sitt namn efter konserthusets arkitekt, Hans Charon.

0: Charon-ensemblen spelar Franz Schuberts oktett på sin nya inspelning från Pentatone. Det här är faktiskt andra gången de spelar in just det här verket. Ensemblen består till största delen av medlemmar ur Berliner Philharmonikerna, och allt sedan starten för 40 år sedan så har Schuberts stora oktett från 1824 varit gruppens signaturmelodi. De har framfört verket närmare 500 gånger och beskriver det som hjärtpunkten i allt de gör. Snabbcheck, kommer ni upp i 500 lyssningar på dagens skiva?
1: Nej.
0: Nej. Oktetten består av 6 satser med Beethovens septett som förlaga. Vi hörde lite grann ur 5:e satsens menuett nyss, men nu ska vi ta det från början. I skivans texthäfte beskrivs hur den långsamma inledningen till den första satsen tycks sväva någonstans mellan dröm och vakenhet. Man kan föreställa sig det tidiga gryningsljuset innan allegrot bryter in och musiken träder ut i solbelyst dag.

0: Ja, så här låter det alltså när Charon-ensemblen inleder Schuberts Timslånga oktett. Ett för den här ensemblen väldigt definierande stycke. Julia, vad säger den här Schubert-tolkningen dig om Charon-ensemblen?
1: Ja, men jag kände inte till dem sen tidigare och det var ju en jättetrevlig bekantskap. Det var lite spännande, för på Spotify som jag använder för att lyssna, där är det uppdelat i två olika artister, så att om man lyssnar på den här skivan så heter de Charon Ensemble Berlin, och då ser det ut som att det här är den enda skivan de har släppt. Så mitt första intryck var ju, är det här en debutskiva? Åh herregud, vilken succé. Sen så förstod jag ju att de har funnits länge och att de har sina rötter i Berlinfilharmonin, så att då förstod jag ju varför det lät som det lät, vilket är underbart.
0: Just det, jag tror att deras första inspelning kom kanske för 25 år sedan av just det här verket.
1: Precis.
0: Tycker du att de fångar det här tidiga gryningsljuset som övergår idag? Eller vad hör du här i första satsen?
1: Ja, det kanske de gör. Jag har inte tänkt...
0: Det är alltså deras beskrivning av verket.
1: Ja, precis. Visst. Jag tror det.
0: Lite tveksamt här från Julia. Johan, en icke-debuterande utan tvärtom väldigt väletablerad ensemble som spelar sin andra Schubert-skiva här. Vad hör du?
2: Åh, alltså det är ju helt ljuvlig musik. Det älskar att lyssna och spela den här. Den är helt fantastisk. Man kanske undrar om... Jag tycker tempot i den här första satsen är lite makligt. Typ. Jag tänker så här, har den blivit bekväm efter att ha spelat den här 500 gånger? Men alltså... Det är så mycket esprit i deras spel ändå, liksom, livligt, det rör sig och så. Jag tycker det är väldigt fint, särskilt trots tempot, den här första satsen, väldigt fint.
0: Lite makligt, men fint. Ja, Nikolas, har du någon sorts bekvämlighet?
3: Ja, men verkligen bekvämlighet. Alltså, det är kul, i den här texthäftet står om finalen att det är en vild dans, nästan manisk. Man bara, really? Och så lyssnar man på den, är väldigt lugn för att vara en mani.
2: Ja, det är lite tillrättalagd
3: mani. Jag tycker det, och jag har lite problem med den här skivan, eller frågetecken kan man ska säga, för att det är ju ett väldigt känt verk av en av de mest kända tonsättarna, och det har spelats in många gånger, och de har spelat in den tidigare, den här gruppen, så angelägenhetsgraden i själva inspelningen, skivproduktionen, kan man verkligen tycka är lågt. Men jag lyssnade på deras förra inspelning och jag tycker att de låter typ lika bra. Den kan hålla lite bättre inspelningstekniskt, den nya, lite mer crisp ljudbild. Men alltså, den förra inspelningen var klockan in på 61 minuter och den här klockan in på 61 minuter och 5 sekunder.
0: Jättestor skillnad. Lite lugnare nu.
3: Nej, men det är liksom nära på identiskt. Men det låter ju ändå bra, det ska man säga. Men gryning, jag skulle säga mer en soft förmiddag.
0: Just det, men förutom angelägenhetsgraden och att de spelade typ lika bra för 20-25 år sedan, vad ger lyssningen dig?
3: Jag tycker det här är väldigt en trevlig sommarskiva, bra sommarmusik, midsommar soundtrack kanske. Jag tycker det är fint verk, det är inte så mastigt liksom, som man, det talas ibland som att det här är en förstudie till den stora C-dur-symfonin, Nine-symfonin och Schubert. Och om man jämför dem, det är två expansiva, långa verk. Och som båda tycker jag liksom håller på lite för länge. För jag tycker, alltså, en unpopular opinion om Schubert är att han inte alltid var king över form. Och han kämpade med det och med många intressanta resultat.
0: Det låter ju som en classy midsommar ändå hos Ringskogsföraren Dali om man lyssnar på Schubert. Men Julia, Schubert som är ökänd, eller känd i alla fall, för sina himmelslånga format. Är du bra på att behålla fokus under en sån här timslång lyssning av ett verk?
1: Ja, men alltså, då och då. Och jag satt och funderade på det här nu med längd. Det är ju lätt att landa i slutsatsen att man borde inte ta med den här reprisen och man skulle kunna ta bort det här mellanspelet och så. Men i Schuberts musik, man bjuds ju in till hans universum så snabbt, för han har ett så tydligt tonspråk och det här liksom transcendentala på något sätt. Och det är ganska härligt att få stanna kvar där en ganska lång stund. Det gör någonting med själen, tycker jag. Så nu satt jag och tänkte, vad skönt att den är en timme lång. För då kan jag bara få landa i den här timmen. Och jag behöver inte fundera på något annat än Schubert.
0: Senast vi lyssnade på Schubert här i musikrevyn med Arkady Volodos, då skrev han något i texthäftet om att vi moderna människor, många av oss lever under TikTok-tyrannin, och att det är väldigt, det är för många väldigt svårt att
1: lyssna på långa former eller format. Johan, har du något tips?
2: Ja, alltså jag tror man inte ska underskatta... Alltså det här med aktiv lyssning tror jag är överskattat snarare, jag ska säga. Alltså jag tycker den bästa lyssnaren är ju någon som sitter... Alltså om man är i en konsertsal kanske. Det är mörkt och mysigt och liksom man känner sig trygg och så kanske man sluter ögonen en stund. Alltså jag tycker till och med man får nicka till. Mm. Jag tycker det är högsta betyg på något vis. Så man njuter så mycket och känner sig trygg. Då är det en bra lyssningsupplevelse. Så då, en timme, det är ju ingenting. Liksom.
1: Ganska oförpliktigande.
2: Absolut, verkligen.
1: Men som fagottist i det här verket, finns det en risk att man nickar till? Alltså, det låter som en ganska lugn dag på jobbet.
2: Nej, men den är lite... Det låter ju enkelt, men det är inte så himla enkelt. Mm. Det är mycket att spela hela tiden egentligen. Sådär. Och sen så är det ju såklart känsligt med intonation och sånt. Och det är väldigt... det är en... kul ensembleform, just att få blanda stråkar och blås i ett så stort men litet format på något vis. Det är väldigt kul. Och då krävs det ju att man är verkligen på tårna hela tiden. Du kan inte slappna av och luta dig tillbaka liksom under en sats. Eller vissa, det finns väl någon variation utan fagott. Då kan man ju bara njuta av sina kollegor. Men annars så, det är verkligen att vara på hugget och liksom... Ja, jättekul att spela verkligen.
1: Så det är ju bitvis väldigt orkestralt och sen partier som är mer tydligt kammarmusikaliska. Nicolas, hur upplever du att deras samspel gestaltar sig?
3: Nej, men det är toppen. Det är ju löjligt att klaga där. De låter ju svinbra tillsammans. Det hörs de spelat upp länge. Ljuvligt att lyssna på dem.
1: Det var en klarinettist som beställde verket, greve Ferdinand Troyer. Och kanske är andra satsens lyriska klarinettmelodier en hommage till honom. Vi ska gå in i slutet på den satsen och hör övergången sen till det folkinspirerade scherzot.

0: Charon-ensemblen i Schuberts oktett här i tredje satsens Scherzo. Nikolas, förflyttas du till en vinsk taverna eller vinsk salong här?
1: Nej, jag får lite mer lust att promenera i Alperna i Österrike. Och jag är en person som aldrig promenerar i någon Alp någonstans. Men jag tycker det är mer så här friluftsvibb än urbana vin.
0: Den där av midsommarkopplingen.
1: Exakt.
2: Tror du att det har att göra med omslaget på skivan, så att jag just funderade alltså,
1: för lyssnarna som inte ser omslaget, så måste säga, det är väldigt speciellt. Det är liksom en väldigt photoshopad bild av ett alplandskap. Och i mitten ser man tre mystiska speglar som ser ut som monoliter. Och som speglar liksom det som man ser bakom kameran, så att säga. Och där är liksom ett mörkt, dramatiskt landskap. Så det är väldigt så här pretentiöst sätt att visa att Schubert hade ljuset och även mörkret.
0: Hörs den dubbelheten i deras spel?
1: Nej. Alltså det som finns där tar man nu fram, men det här verket är ju ett ljust verk. Jag köper inte att det här är liksom så mycket skuggor av syfilis. Mm. Eller vad säger ni andra?
3: Nej, jag tycker det saknas lite karaktär faktiskt. Alltså just i den här scherzosatsen med Ländlern, precis där vi fejdade ut nu, man kan göra så mycket mer med det stilistiskt, tycker jag.
0: Och vad vill du höra där?
3: Ja, men alltså, kompet, badonta, man vill ju nästan ha det påslaget så här, daranta, daranta, alltså så att det blir lite
0: en funky Ländler.
3: Ja, men det ska halta nästan liksom. Får man till det där riktigt bra så blir det så sjukt svängigt. Men det kan man ju inte kräva kanske. Jag vet inte,
1: ja, kan man väl.
3: Hade önskat det i alla fall.
0: Ja, ja, visst.
3: Så ja, ännu en gång lite det här tillrättalagda kanske.
0: Just det. Är det för tillrättalagt, Julia? Saknar du karaktär?
2: Ja och nej. Jag har absolut reflekterat över det, att det är en ganska städad tolkning. Det är en väldigt trevlig tolkning. Det är också en ganska, jag som jobbar som musikredaktör och väljer musik till radio, det är en väldigt radiovänlig tolkning. Mm. För den det är inte jättestora skillnader i dynamik, och den är inte jobbig på något sätt. Den är väldigt behaglig. Mm. Jag tycker att det också, det fyller en funktion att det finns en sån tolkning. Alla behöver inte vara lika mycket kontrastinnehållande.
0: Men tänker du som Nikolas att det här är i till stora delar en glad Schubert, en vänlig, trevlig Schubert? Eller finns det ett mörker som då signaleras på framsidan av skivan,
2: ja,
0: men som de inte riktigt tar fram?
2: Alltså, om man verkligen, verkligen vill så kan man nog hitta det i alla hans verk. Men nej, det känns som ett ganska ljust verk. Både liksom, det mesta går i dur och det är ganska trivsamt alltihopa. Det är också en väldigt liksom mjuk instrumentering, att blåsinstrumenten är liksom klarinett, fagott och horn. Alla är väldigt runda klanger. Mm. Det bjuder inte in till så mycket dramatik.
0: Men
2: kanske
0: den sista satsen, den inleds ju med djupa tremolon i cello, kontrabas och sen någon sorts ångest.

0: Där var den glada Schubert tillbaks. Här alltså inledningen ur den sista satsen ur Schuberts oktett.
1: Fun fact om det citatet av den här sången. Det sjunger om Schöne Welt, wo bist du? Och det citatet har även gett namn till Sally Rooneys fina roman Beautiful World, Where Are You? Rekommenderar.
0: Oh, nice. Finns det mer mörker att hämta här, Johan?
2: Nej, det är ju som sagt nästan skrattretande kort, det här ångestladdade partiet. Resten är så här, ja, och så, det var inget förresten. Vi kör. Ta ett glas punch. Alltså, det är väldigt så, check. checkat av boxen med ångest.
0: Då du menar att Schubert helt enkelt, han bara,
2: nu räcker det.
0: Jag var ganska glad.
1: Det är midsommarafton, ja. Så kommer det lite mörkt moln, och nej, och sen åker moln förbi. Skönt.
2: Falskt alarm.
3: Mm-hmm. Falskt alarm. Ja, visst. Ja, det är otroligt kort. Och här, på den här inspelningen, hör man ju inte någon ångest direkt. Nej. Tycker jag.
2: Nej,
0: jag saknar det kärva lite här och var. Vi ska alldeles strax sätta betyg, men innan vi gör det så tänkte vi skulle lyssna på ett inspel från Henrik Schyffert och David Sundin i en podd som de ganska nyligen började göra, som heter Är det här något? Där hävdar de att klassisk musik alltid får samma betyg.
4: Och det får alltid en femma.
5: Ja, det får alltid en femma.
4: Alltid en femma. Ja. För vad skulle du annars kunna få?
5: Det de gör, de här symfoniorkestrarna, vilket är fusk, är att de kan spela jättebra och så repar de det jättemycket. Mm. Och det är det som är hemligheten.
4: Ja, det är väl en femma.
5: Ja, det blir. Ja. Alltså, de repar
4: för det är fläckfritt.
5: Det är fläckfritt. Och de repar upp det till en femma, de jävlarna. Mm. Och sen spelar de det precis så bra.
4: Och har de dessutom spelat inne på en skiva, då väljer de, om någon skulle fumla någonstans, då tar vi kör det igen.
5: Kör
4: tills det är 100% efter de här noterna som vi har bestämt, och då är det en femma.
0: Ja, blir det en femma, Johan?
2: Det blir en solklar femma. Jag känner mig roastad. Nej, men vill du ha ett betyg?
0: Ja, tack.
2: Ja. Alltså, det är svårt att släppa att det är Schuberts oktett, för jag älskar den så mycket. Och jag tänker på Hasse och Tage och sådär, Spade Madame. Kan rekommendera att kolla in den filmen. Man får kopplingar absolut mellan dem. Men som sagt, lite tillrättalagt, samtidigt otroligt flinkt spelat. Jag måste nog ändå ge den 4.
0: Mm, men det är inte en femma.
2: Det är faktiskt inte en femma.
0: Hör nu på det här, Sundin. Den 4 alltså.
2: Japp,
0: 4. Ja. Och då ska vi se vad Nicolas kontra med.
1: Ja, jag älskar Schubert och det är en mysig skiva. Men den är inte så unik och så angelägen. Men den är väl spelad, så den får en 3 av mig.
0: Titta här, redan här, 2, vad ska man säga, undantag från regeln, Julia.
3: Ja, men jag kan inte heller sätta en femma, för om man ska sätta en femma, då ska man ha blivit riktigt golvad. Och det blev jag kanske inte, även om jag blev lycklig. Och jag som inte har lika nära relation till den här oktetten, det var ett jättebra sätt att bekanta sig med den. Mm. Men en 4 från mig.
0: Och jag uppskattar verkligen själva ljudbilden. Jag tycker den är väldigt varm och behaglig. Och som du, Julia, sa, det är väldigt trevligt att lyssna på den här. En vänlig Schubert och elegant. Men jag saknar extremerna. Jag tycker de lever

efter devisen never more than lovely, som vår kördirigent brukade säga. Ändå, även för mig var det en fantastisk ingång i den här oktetten som jag bara hört lite grann. Så jag sätter en 4 och vi landar där på en 4 till Sharon Ensemblens andra Schubert-inspelning från Pentatone. Nu till en skiva med musik av en tonsättare som föddes i ett kyrktorn. Bohuslav Martinos pappa var kyrkvaktmästare och brandman, cool kombo. Och familjen bodde 36 meter upp i luften i tornet till Sankt Jakobs kyrka i en liten tjeckisk by. Tornutsikten präglade Martino livet igenom och i sina symfonier så blickar han ut över vida horisonter men också över ett krigshärjat Europa.

0: Inledningen här ur Bohuslav Martinus första symfoni med Bambergs symfoniker ledda av sin chefsdirigent Jakob Hrusa. Det är 6 symfonier in alles skrivna mellan åren 1942 och 1953 och samtliga finns med på dagens skiva från Deutsche Grammophon. I studion har vi Johan Segerman, Julia Sjöstedt och Nicolas Ringskog Ferradanoli. Hur ser er relation till Martinus musik ut? Johan, är ni tajta?
1: Relativt bundis. Nej, men jag har spelat 2 verk av Martinus, tror jag. Det är dels Nonetten, stråkkvintett och blås... kvartett och fast utan 2 fioler med kontrabas. Och blåskvintett, Nonett. Ja, det ska vara rätt. Och så La Revue de Cuisine, en ballett för blandad ensemble. Något som är intressant tycker jag med just kanske den här La Revue de Cuisine och den här musiken vi precis hörde är att det är så totalt annorlunda på sätt och vis. Alltså, man hör på något vis kanske att det är Martinus, men alltså, all annan musik nästan jag har hört förutom symfonierna upplever jag så himla lekfulla på ett busigt sätt. Liksom. Och här plötsligt är det otroligt allvarsam musik och liksom, sen så klart scherzosatsen och det svänger och är cool och sådär, men det känns som att det hände något när han flyttade till USA. Och det är klart, det är världskrig när han skriver den här första symfonin. Och typ den här balletten är skriven 1927, tror jag.
2: Glada 20-talet.
1: Ja, precis. Jag antar att det kanske speglar sig i det på något vis.
0: Jag hade också en helt annan bild faktiskt innan. De här symfonierna spelas ju sällan, åtminstone i Sverige. Och det enda jag hade spelat var en trio för det väldigt diskantiga besättningen fiol, flöjt och piano. Men det var just också den här lekfullheten, väldigt framträdande. Nicolas, har du lyssnat mycket på Martinus?
2: Nej, alltså det är så kul. Jag blandade alltid ihop honom med Enescu, den här rumänska tonsättaren. Och det är 2 generationskamrater typ, som jag tänkt, de här verkar så himla bra båda 2. En vacker dag ska jag sätta mig ner och lyssna. Och nu fick jag chansen att lyssna på hans symfonier. Det är väldigt tacksam för. Jag tycker om den här musiken väldigt mycket. Jag tycker det är intressant med tonsättare som sent i karriären testade något helt nytt. Jag kommer att tänka på Rameau som liksom var i 50-årsåldern när han började med opera och blev bäst på det. Eller Haydn när han liksom sent i livet började med oratorier och blev bäst på det. Eller Ravel som väntade 50 år innan han gjorde en pianokonsert och gjorde 2 stycken. Och det är samma sak här. Att han är liksom över 50 år gammal, Martinus, aldrig gjort en symfoni. Okej, så bara, det bara väller ur honom. Alltså, det är otroligt.
0: Vad kommer du göra när du är 50?
2: Ja, jag skriver 5 symfonier.
0: Julia, har du spelat något av Martinus eller lyssnat mycket?
3: Jag har spelat ett litet stycke när jag sökte till Sibelius Akademin i min ungdom. Då var det någon helt galen ragtime som man skulle spela som obligatoriskt stycke. Den var rolig. Men annars, nej. Vag kontakt med Martinus hittills. Jag blandar också ihop honom med andra samtida. Mio till exempel är också så att de flyter ihop lite för mig. Men det betyder väl bara att jag inte har tillräckligt bra koll på honom helt enkelt.
0: Men svårt när efternamnen börjar på samma bokstav.
3: Ja, men lite.
0: Martinus, alltså inte Mio. Han föddes 1890 i Tjeckien som sagt, verkade först som violinist men flyttade på 20-talet till Paris och fokuserade från det helt på komponerandet. År 1939 så skrev han en kantat, en field mass, som hyllade det tjeckiska motståndet eller tjeckiska motståndsrörelsen, vilket ledde till att han svartlistades av nazisterna och flydde till USA. Och därifrån så följde han den fruktansvärda utvecklingen i Europa och skrev på beställning av dirigenten Serge Koussevitzky och Boston symfoniorkester sin första symfoni. Här kommer Scherzot.

0: Det här var Scherzot, alltså den andra satsen ur Martinus första symfoni från 1942. Uruppförd då av Boston symfoniorkester under ledning av Serge Koussevitzky, men här med Bambergs symfoniker och Jakob Hrusa. Musik som sällan spelas. Nikolas, hur var den här lyssningen och varför hör man den så sällan?
1: Ja, alltså det är intressant. Alltså när det gäller symfoniker så känns det som att de tonsättare som får mest spelrum, no pun intended, är sådana här som Bruckner, Mahler, Beethoven som spelar, som skriver väldigt tunga och allvarsamma och den typen av verk, Shostakovich och så här. Det här är en helt annat ideal. Det här är underhållande musik skulle jag säga. Det är, jag tycker det ligger närmare Bernard Herrmann och liksom filmmusik än Shostakovichs bråddjup. Det är väldigt effektiv musik, väldigt energisk, rastlös i ordets bästa bemärkelse. Det händer mycket, det är väldigt komprimerat. De är väldigt korta symfonier. Det är ganska intressant. Om man liksom de här sex symfonierna, den här skivinspelningen är 2 timmar 55 minuter. Och jag bara jämförde för skojs skull. Hur är en inspelning med Haydns 6 Paris-symfonier? Jo, den är 10 minuter längre. Och då tänker man att Haydn, det är verkligen korta symfonier. Och det är liksom 1700-tal. Men det här är 1900-tal, mitten av 1900-tal. Och alla skulle vara så himla pretentiösa. Och då gjorde Martin Nord de här korta, kärnfulla komprimerande symfonierna som är väldigt unika tycker jag. Så jag tror de många konserthus och symfoniorkestrar kanske inte riktigt ser det här behovet, men jag tror publiken skulle älska att ha den här cykeln över ett år.
0: Underhållande symfonier, var du underhållen, Johan?
2: Mycket, alltså jag tyckte det här var helt suveränt. Det är okända symfonier för mig, fantastiskt bra spelat av Bamberg symfoniker, det låter galet bra tycker jag verkligen. Under Hrusas trygga hand säkerligen. Nej, men jag är så glad att få vara med och upptäcka det här. För det är jättekul musik. Det påminner mig lite om typ eller man kan se vad typ Bernstein fått sitt sväng ifrån kan jag tycka. Och det låter lite som Schreker fast det är busigt. Men ändå liksom någon slags allvarsamhet. Jag tycker det är kanske som du var inne på väldigt effektiv musik sådär. Och man saknar inte något när man lyssnat färdigt heller, utan det är så här, åh vilken härlig måltid vi fick.
0: Julia, vad säger du? En busig Schreker. Vad tänkte du under de 3 timmarnas Martinolyssning?
3: Ja, men det är intressant. Jag tänkte också på Schreker när jag lyssnade på det här och så funderade på varför dras jag mer till Schreker än det här. För båda skriver ju i någon slags... Det är lite svårt att ta fasta på någonting i den här musiken. Det är inte supertydliga melodier eller teman eller så. Och Schreker kanske jobbar mer med liksom, ännu mer med stämningar. Eller liksom.
1: Mer berusande suggestivt. Sådär.
3: Ja, och det kanske bara är det. Men jag är inte emot glad och humoristisk musik på något sätt. Det är jättekul. Men jag kände mig liksom, närmast utbränd efter att ha lyssnat på den här skivan. För det är så fruktansvärt många idéer. Ja. Och när man då lyssnar på alla symfonier efter varandra, som dessutom inte är jättelätt att skilja åt. Det är ju kanske inte så man ska lyssna på dem helt enkelt. Jag tror absolut, som du säger, Nikolas, att ha en på en konsert vore jättekul.
1: Tänk om över en hel säsong, liksom, en symfoni i månaden.
3: Typ. Ja, superidé.
2: Verkligen.
0: Verkligen. Ja. Just det, vi har fått kritik i det här programmet för att vi säger verkligen för ofta.
3: Ja, det gör det privat också, jag har reflekterat över det.
0: Verkligen. Och tolkningen här då från Bamberg och Hrusa, vad hör ni, Nikolas och Julia? Är ni med Johan på att det är suveränt?
3: Ja, 100%.
1: Det låter bra. Boys love big band. Men, har ni varit i Bamberg förresten? Det är en underbar stad.
3: Nej.
1: Jag hade en roadtrip i Bayern för några år sedan och då var det här höjdpunkten. Och Bamberg är känd för det är en stad där E.T.A. Hoffmann bodde många år och var verksam. Det finns E.T.A. Hoffmann-staty där. Men det är väldigt mysig medeltidsstad, så jag rekommenderar ett besök. Och jag tycker ännu mer om det nu när jag hört den här underbara orkestern.
0: Vi ska lyssna vidare och den långsamma tredjesatsen i första symfonin, den är väldigt mörk. Ett largo som kanske säger något om Martinus sorg över sitt sönderslitna Europa.

0: Largot ur Bohuslav Martinus första symfoni och Jakob Schrosa leder Bambergs symfoniker. Julia, du blev utbränd av skivan i sin helhet, men vad händer i dig när du lyssnar på specifikt den här satsen?
1: Alltså, lite samma sak. Jag försöker sätta fingret på vad det är. Alltså,
0: är det stressigt på jobbet?
1: Nej, jag har det bra i övrigt. Nej, men det är någonting med den här musiken som... För mig är den så otroligt högintensiv hela tiden. Jag kan aldrig luta mig tillbaka. Jag är inte säker på vad det är, men det är liksom känslan jag får i kroppen. Att jag blir lite så... Den griper ju tag i en, men det stannar också där. Alltså, det leder inte vidare till någon härlig känsla eller någon anekdot. Eller för mig, jag har lite svårt för den, men jag kan samtidigt liksom rent objektivt förstå att det är otroligt välgjort och häftig musik. Men det är inte riktigt för mig, tror jag.
0: Den här rastlösheten som Nicolas beskriver, är det den du på något sätt blir lite provocerad av?
1: Ja, men kanske. Det här känns det ju, om man trodde att man var liksom TikTok-skadad så kan man ändå vara lugn efter att ha lyssnat på den här skivan, för så skadad är man inte.
0: Jag vill ha en timme Schubert.
1: Ja, det kändes skönare än det här. Men samtidigt, det finns otroligt många detaljer att plocka fram i den här musiken. Det är framförallt otroligt kul att höra pianot som ett orkesterinstrument på det här sättet.
2: Det tänker man verkligen på. Det är framträdande i alla symfonier utom den sjätte då, att det är ett piano med. Och jag störde mig faktiskt lite på det, men jag vet inte om jag är konservativ, men det känns som en 90-talets fenomen att nu ska vi ha pianot i symfonier. Jag tycker det är lite... Jag älskar inte det.
1: Nej, jag älskar det inte alltid, men jag tycker att Martino gör det på ett väldigt snyggt sätt. Det känns som att han förstår vad han ska använda pianot till på något sätt.
0: Vad tycker du om instrumenteringen, Johan?
3: Den är mustig. Jag tycker det är jättefint. Och de här typ subkontra-oktaven eller vad det är, nere i pianot. Det är så härligt tycker jag. Det får ringa och liksom låter som att det kommer från avgrunden nästan. Så här. Så jag tycker det här är någon, det är väl någon slags dramatisk skildring av kriget kanske, som du var inne på. Och jämfört med en ballett om liksom otrohetsaffär mellan kastruller och diskrasor så är det väldigt annorlunda, tycker jag.
2: Låter som skönheten med objud.
3: Ja, men typ. Alltså, kolla in den. La Revue de Cuisine av Martino. Det är superkul musik. Kanske den där ragtimen kommer därifrån som du spelade till Sibelius Akademin.
0: Se fram emot att ha köksrevyn i musikrevyn.
3: Ja, precis.
0: Men du påtalade orkesterns fantastiska spel. Om vi skulle försöka sätta ord på det som kan vara svårbenämnt, vad är det som gör det så fantastiskt, tycker du?
3: Ja, men det kanske är en inspelningsteknisk grej också, men det är liksom uppluckrat sound på något vis. Jag tycker jag hör så mycket av alla instrument samtidigt på något vis. Det är väldigt härligt. Och det är ju såklart både hur det är orkestrerat och inspelat och framförallt framfört då kanske. Nej, men jag tycker det känns som att det är väldigt välskrivet och det vore kul att spela. Jag hoppas att vi kan få in det på vår meny framöver.
0: Mellan åren 1942 och 1946 så skrev Martino en symfoni per år. Den femte symfonin från 1946 är den första som tillkom efter andra världskrigets slut. Då under en tid när Martino slets mellan sitt gamla hemland Tjeckien och sitt nya i USA, funderade på var han faktiskt skulle bo. Vi lyssnar på inledningen ur den symfonin.

0: Inledningen ur Martinås femte symfoni tillägnad tjeckiska filharmonin och uppförd av dem 1947. Tyska Bamberger symfoniker som spelar här, de bildades samma år som den här symfonin skrevs, alltså 46, av musiker som tvingats lämna inte minst Prag och Sudetenland under kriget. Hur upplever ni att deras Martinås-cykel står sig i jämförelse med andra orkestrars? Det finns ju inte så många, men det finns några.
1: Jag har inte lyssnat på andra faktiskt. Jag har varit så upptagen med att lyssna på den här.
0: Det var 3 timmar intensivt.
1: Ja, men visst. Men jag tycker det låter väldigt bra.
0: Mm. Det är en dirigent som... Har ni andra koll på de andra? Nej, en dirigent som brukar lyftas i Martinås-sammanhang är tjeckisk Jiří Belohlávek. Han har spelat in symfonierna med flera orkestrar. Men den enda kompletta cykeln han gjorde, det var 2011 med BBC-symfoniker i London. Vi lyssnar lite grann på Belohlaveks tolkning ur femte symfonin, det vi precis lyssnade på.

0: Den här inspelningen brukar jag ofta nämna som referens i Martin Nog-sammanhang med Jiri Belohlavik alltså och BBC Symfoniker, inspelat på Onyx. Nu idag lyssnar vi alltså på Deutsche Grammophon och Bamberger Symfoniker. Hör ni någon skillnad?
1: Mm, det här var ju lite råare på något vis. Kanske lite sladdigare också, men det fanns ett sväng och ett ös som kanske Bamberger inte hade på samma sätt faktiskt. Så det var kul att höra skillnaden.
0: Lite annan ljudbild också. Mm.
2: Ja, jag satt och funderade över det där, eller jag sa ju att jag kände mig lite överväldigad. Och jag funderar på om det kan ha mer att göra med inspelningen än musiken att göra. För här kände jag att jag kunde luta mig tillbaka på ett annat sätt. Jag tänker att den här nya skivan, det är som att titta på tv i någon slags ultra HD-kvalitet. Att man kan bli så nästan bländad av alla färger. Och det är också någonting häftigt. Alltså de har gjort ett 10 av 10 jobb, de som har spelat in skivan. Men det kan också, det kan bli för mycket helt enkelt.
3: Ja, man kan ha allt. Antingen får man överblicken och liksom svepet. Eller så får man alla detaljer som i den här inspelningen vi har idag. Så det är svårt att få allting.
2: Ibland är det ju lätt att vara lite konservativ också. Jag tänker när man lyssnar på massa andra skivor som är allt ifrån 70-talet till nu. Det har ju låtit olika genom åren. Och man kanske inte har vant sig än vid det här som är nya idealet.
0: Nya högupplösta.
2: Ja, nej, jag är inte riktigt där än. Och jag tycker nog att Deutsche Grammophon, de skivor jag har hört senaste tiden, de strävar mycket efter det här att man ska höra varenda liten krispig detalj. Vilket jag helt förstår. Det är väl ett rimligt ideal att ha. Men,
0: man ser partituret framför sig.
2: Ja, precis. Det reflekterade jag över.
0: Vi hörde ganska mycket från första symfonin och vi hörde lite grann från femman och ska strax lyssna på sexan. Är det samma tonsättare så att säga? Eller vad hände med Martin Nog som symfonitonsättare genom åren här?
3: Alltså, jag tycker det är en ganska intressant utveckling. Alltså, det här är ju exilmusik får man inte glömma. Alltså, jag tycker det är intressant att jämföra olika tonsättare, vad de gjorde. Det var många som kom till USA runt andra världskrigets start och komponerade musik där. Och de alla hanterade sin situation på olika sätt. Och vissa var fyllda av nostalgi, vissa av behov av att bearbeta traumatiska upplevelser och sådär. Men hos Martin Nog och de här symfonierna så har jag snarare en sorts lättnad eller glädje över att få den här verktygslådan. Hurra! Nu får jag komponera de här symfonierna. Det hade jag inte fått göra när jag liksom kuskade omkring i tågvagn med bara papper och penna. Alltså nu får han alla beställningarna och folk vill höra hans storskaliga verk och han bara kör. Mm. Så det är en sorts glädje över symfoniformen i de här första verken.
0: Och det liksom, beställningarna verkar ha kommit på löpande band.
3: Ja, och jag förstår det. Men sen så det går ju några år där till sjätte symfoni. Och sjätte är faktiskt min favorit, för där tycker jag att han har vänt på perspektivet lite. Istället för att han har symfoniformen som grund och sen slänger in lite olika idéer, så har han i sjätte symfonin, som ju heter fantasi symfonik, alltså symfoniska fantasier, där har han liksom fantasierna i fokus, eller liksom idéerna i sig i förgrunden, och sen behandlar han dem på symfoniska sätt, och den är mycket mer friare, mycket mer personlig skulle jag vilja säga, och så nu slipper man pianot.
0: Själv kallade han den formlös.
3: Ja, men inte på det här vaga, upplösta sättet, utan det fria och det lekfulla sättet, så jag tycker den är väldigt charmig och intressant.
0: Vi lyssnar en bit på dessa symfoniska fantasier och då går vi in i första satsens mitt ungefär.

0: En ganska filmisk Martino här. Väldigt snyggt fjolsol, eller hur? Det var en bit ur den första satsen ur Martinos sjätte symfoni med Bambergs symfoniker och chefsdirigent Jakob Schrosa. Har ni något att tillägga? Annars ska vi sätta betyg.
1: Jag tycker bara jag tycker det är intressant med alltså, tonsättare som skriver sin sista symfoni och man skriver sig fram till en sorts frihet. Man kan jämföra med Sibelius sjunde symfoni som är liksom en lång sats, eller Beethoven i en symfoni när han experimenterade med kör och solister. Alltså det finns sånt härligt med det liksom, att nå fram till friheten, och det tycker jag han gör i den här sjätte symfoni.
0: Coolt att han gör det på så pass, alltså det händer på ungefär 10 år att han går från sin första symfoni som han inte ansåg sig vara redo att skriva riktigt.
1: Exakt.
0: Och sen till sin sjätte fria fantasisymfoni.
1: Det är coolt alltså. Mm.
2: Men tycker ni liksom, den här sista symfonin saknar ju någon slags traditionell form. Tycker ni att den är jättetydlig i de andra symfonierna?
1: Tvåan tycker jag är väldigt tydlig, liksom, det är nästan Haydn-satser där.
2: Okej, okay, ja, för mig låter, alltså jag har kanske inte lyssnat tillräckligt noga eller mycket, men för mig så flyter allting ihop ganska mycket. Det är inte alltid ens det är så stor skillnad på en snabb och långsam sats till slut.
0: Nej, många har långsamma inledningar och sen...
2: Ja, så kan den inte hålla sig från att dra igång.
3: Nej,
0: vi får återkomma när vi har lyssnat 500 gånger.
2: Ja. Just det, precis.
0: Nej. Nicolas, du ska få börja sätta betyg.
1: Ja, för mig blir det en väldigt stark 4. Jag tyckte det här var en väldigt rolig bekantskap, roliga verk. Skönt att få den här närmare bekantskapen med Martino. Det jag kan sakna är djup och innerlighet i framförallt de långsamma satserna kanske.
0: Alltså spelmässigt eller musiken?
1: Alltså i verken liksom. Alltså det var inte någonting han eftersträvade, tror jag. Eller som man kan eftersträva där man inte hade förmågan att skriva. Men det är inte någon Weinberg eller Shostakovich. Han var liksom en entertainer. Han hade så många idéer som sprutade ur honom som han inte kunde hejda. Så det här är hans uttryck, och det får man älska honom för. Vill man ha den skildringen av 40-talets mörker, så är det inte här man ska hitta det, utan det får man leta på andra ställen. Mm. Men jag tycker väldigt mycket om det, och ja, en stark 4.
0: Yes, Johan?
3: Ja, jag tycker det här är verkligen en suverän platta, relevant, för det är kul att höra Martinos-cykeln hela. Och shout-out till David Sundin och Henrik Schiffert, för här kommer en 5.
4: Så förutsägbart!
0: Underbart, Julia?
2: Ja, alltså jättebra skiva, kul, relevant, bra spel, bra inspelat, men det är inte min grej. Så jag kan inte sätta en 5, men jag sätter en 4.
0: Mm. Och jag hakar på shoutouten och tycker att jag kan inte tänka mig en bättre Martino-inspelning. Det förändrade min bild av den här tonsättaren väldigt mycket. Oupphörligt fascinerande lyssning tycker jag det. Även om inte, absolut, ni har rätt, det finns inte så mycket djup alla gånger. Eller det djupet som går in och skakar om ens själ. Mm. Men jag är otroligt imponerad och fascinerad av den här orkesterns spel. Och av symfonierna faktiskt. Och skulle gärna höra dem på konserthusen. Mm. 2 5 och 2 4, då landar vi i en lite svagare 5 till en komplett Martinocykel med Bamberger symfoniker och Jakob Schrosa. Martino hämtade massa inspiration från Stravinsky, och det gör även gänget på dagens sista skiva, Ensemble Omodernt. Med violinisten Hugo Ticciati i spetsen så låter de Stravinsky stå sida vid sida med flamsk-franske renässansmästaren Roscan och 100-årsjubilerande Miles Davis.

0: 1400-tal möter 1900-tal här när omoderns kammarorkester spelar Ruskans av Maria följt av Miles Davis Selim. Nils Landgren anslöt på trombon, Gwilym Simcock på piano, Robert Ickits på slagverk och Jordi Carrasco-Hjelm på kontrabass. Hugo Ticciati är konstnärlig ledare och skivan är utgiven på Signum Classics. Julia Sjöstedt, Johan Segerman och Nicolas Ringskog Ferradanoli. Trivs ni i genreöverskridande terräng?
1: Ja.
0: Känns det modernt eller omodernt?
1: Jag tycker det känns... Ja, det är en intressant fråga, för att jag tycker det är varken modernt eller tidlöst. Det är en helt egen tid, så att säga. Helt eget uttryck på den här skivan. Jag tycker den är väldigt intressant.
2: Jag tycker en stundtals glimmar verkligen. Så, det är inte helt min typ av likör, kanske.
3: Jag gillar genreöverskridande, men jag är också lite kluven här ändå.
2: Det kan ju lätt bli, för att vara lite modern, cringe. Jag tycker de balanserar det väldigt fint, så vi är inte där. Och det räddas mycket av, tycker jag, just när det blir mer jazz och funk, att vi har till exempel Nisse Landgren, ja, som är en sån otrolig musiker som verkligen behärskar den stilen. Han bär då resten av ensemblen liksom, på något vis. För det hade kunnat falla ganska platt om så här, ja, nu svänger vi till det gossar, och så blir det bara stolpigt och stelt. Men han är ju otrolig, han gör det väldigt fint. Men han har också, om man tittar åt andra hållet, han får nästan den här sinka-aktiga klangen i renässansmusiken. Det är väldigt häftigt.
0: Ja, genreöverskridande i sig.
2: Ja, men där lyckas han verkligen. Men
1: jag tycker man, alltså, varje gång klassiska musiker ska spela jazz och håller med andan och är rädd för katastrof. Mm. Men jag tycker katastrofen uteblir i det här fallet. Jag tycker det, som du säger, det låter ändå svängigt, och alltså så pass svängigt som det ska vara. Det har gjorts flera försök att göra klassisk musik av Miles Davis. Det har gjort stråkkvartettarrangemang av just exempel låten Milestones, som inte är med här. Men det här är något annat. Det här är mycket mer respektfullt mot originalet, utan att det blir konstigt.
0: Skivan heter Milestones, och det hette ju också Miles Davis platta från 1958. En av den moderna jazzens milstolpar. Det är lite kaxigt. Skivan består av 4 sådana här Ruskan plus Miles Davis-kombinationer som vi hörde lite grann av, varvat med 3 verk av Stravinsky. Och vi lyssnar på Stravinskys historia om en soldat från 1918.

0: Kristoffer Sundqvist på klarinett, Hugo Ticciati på fiol och Irina Zaharenkova på piano i Stravinskis Historien om en soldat. Johan, hur berättas den där historien?
1: Otroligt flinkt spel. De är ju väldigt skickliga musiker alla tre. Jag är lite konfus bara över kopplingen på hela plattan. Om det är någon slags konceptalbum så förstår jag inte vad Stravinsky gör här. Det är säkert bara något jag har missat. Ser fram emot att förstå.
0: Som jag förstod det så handlar det delvis om att dels så gjordes den under ett år som var jubileumsår för flera. Mm. Alltså Stravinsky, nu jag vet inte exakt, men han, det var kanske ett visst antal år sedan hans dödsdag eller födelseår, eller samma med Miles Davis, ett jubileumsår även för Josquin, eller Josquin des Prez. Men också Stravinskys egen, vad ska man säga, genreöverskridande tonsättarstil.
1: Absolut.
0: Kanske.
1: Ja, men okej, okay, men jag köper det. Då förstår jag lite bättre. Jag måste nog klura lite mer medan ni andra får reflektera.
0: Julia, när du har liksom, om man lyssnar på skivan från start och sen så kommer man hit, då har man hört lite olika genrer och olika sättningar och sådär. Vad händer i när du lyssnar på Stravinsky-stycket här? Har du fått nya perspektiv? Gillar du spelet?
2: Ja, men spelet är bra. Och jag tycker att den ändå är ganska snygg, den här lilla sviten i pianotrio-arrangemang. Mm. Den är kul. Sen så, eftersom de är en bred liten orkester, så hade de nog kunnat göra originalet ändå. Så det är ju någon slags val de har gjort. Ja, men jag visste vad den röda tråden var i och med de här jubilarerna då, men jag känner kanske inte att det landar i mig nödvändigtvis för det. Egentligen känns det inte helt sjukt att blanda Stravinsky med jazz, det känns snarare, men jag kan ändå känna att man är på lite olika platser och saker hänger inte alltid ihop, även om vissa övergångar är supersnygga, som den här första vi hörde med när Nisse Landgren tar över sen efter Josquin. Supersnyggt.
3: Men, har ni varit på någon av deras festivaler, omodernt festival?
1: Ja, deltagit en gång.
3: De brukar ju liksom göra det sin grej att de har ganska så här drastiska mixar. Ja, vissa kanske tycker att det är ansträngda liksom, hopparningar, men det är deras koncept och jag tycker det är kul i sig och ibland är det väldigt lyckat. Jag tycker det blir väldigt lyckat här, men jag tycker skivan var en sorts gåta. Vi fick inte heller något skivkonvolut när vi lyssnade på den här, så det var extra mystiskt. Förlåt, men jag avbryter hjulet, jag kan inte vara klar.
2: Nej, jag funderar på det du säger och jag har inte sett dem live, men jag har hört flera konsertinspelningar med kanske 2-3 andra program och jag har blivit alltså riktigt golvad samtliga gånger jag har hört dem. Och jag tycker det är helt underbart kreativt och kul det här som Hugo Ticciati gör i programsättningen. Så ofta är jag all for it.
0: Vad tror du att du gör dig lite skeptisk här?
2: Ja, men jag funderar också lite på det här när jazzmusikerna kommer in, att det är lite som att de lämnar över till varandra, att det inte alltid känns som att de är en stor enhet. Det finns glimtar där de gör det, att stråket kanske ligger på någon härlig harmonik i bakgrunden, men det känns kanske att jag skulle bli mer golvad om de kände som att de spelade ihop, inte att det var två separata ensembler. Det är en grej jag funderat över. Och sen tror jag att det är bara musiken. Alltså, det är någonting som inte helt klaffar för mig i den röda tråden. Så. Mm.
0: Jag upplever när de spelar Josquin som stråksoundet lite syntetiskt. Medan här i Stravinsky att det är en annan ljudbild som jag personligen uppskattar mer. Nicolas, hur tycker du att Stravinsky förhåller sig till de här lite mer, vad ska man säga, experimentella eller genreblandande grejerna?
3: Jag tycker det är jämföra på ett sätt, för att liksom Stravinsky-verken i de som är skrivna för de här sättningarna, både Josquin och Miles Davis, är arrangemang. Och det är ju omöjligt att veta hur Josquin-musiken lät runt år 1500 och hur den uppfattades av publiken. Jag tycker de har gjort ett bra jobb med det här arrangemangen. Det kanske inte är unik arrangemang. Men,
0: du sa innan att katastrofen uteblir, men var det också att det gick upp på pluskontot?
3: Ja, alltså absolut. Alltså, jag tycker det här är men, verkligen en skiva som väcker ens engagemang. Och jag tror att nyckeln till skivan är kanske att den besvarar en hemlig fråga. Och den frågan är, hur presenterar man de här verken av Stravinsky så att de låter så fräscha och intressanta som möjligt? Mm. Och det här är deras svar, och det är svaret tycker jag är ganska övertygande, att det, att om man, jag känner inte till att det var den här jubilar-idén som styrde allting, och det kanske inte var enbart var det, för att jag tycker att Stravinsky är en väldigt klurig tonsättare. Allting är inte bra, allting är inte på samma sätt, och vissa verk behövs öppnas för en på ett sätt. Mm. Jag minns den här historien om en soldat, såg jag spelades i Bärvahallen för några år sedan, och jag var där och recenserade för Dagens Nyheter. Jag var inte helt övertygad, men den här lilla sviten i den här tri-versionen med den här inramningen med Susanna Mast Davis, det är väldigt udda, men det funkar och det lyfter faktiskt.
0: Mm. Öppnas verken för dig?
3: Ja, och även med Mast Davis så är det, måste säga att de här Kind of Blue-ikoniska verken, So What och All Blues, de låter inte lika magiska som på Miles originalversion. Däremot de här Sivad och Selim från den här väldigt knepiga fusionskivan Live Evil. Det är en typ av Miles Davis som jag har haft lite svårare för, den elektriska fusion Miles. Men det här arrangemanget ihop parat med Ruskan så slinker de in väldigt fint. Så jag tycker de gör Miles Davis rättvisa här också. Mm. Och jag tycker det är en rolig skiva.
0: Omodernt rymmer massa fantastiska musiker och ensembler som gör konserter tillsammans i olika konstellationer. Och på dagens skiva så hör vi Marmén-kvartetten spela Stravinskys 3 stycken för stråkkvartett. Och så här låter det.

0: En stillsam Stravinsky här i hans tre stycken för stråkkvartett där vi hörde Marmén-kvartetten. Nicolas beskrev hur inramningen eller verkkombinationen liksom kan öppna Stravinskys stycken och ge oss en större förståelse för dem, vilket jag verkligen tror är omoderns stora idé. Öppnas Stravinsky i Marméns spel eller Marmén-kvartettens spel och på den här skivan?
1: Jag har inget förutom beröm om deras spel. Jag tycker det är suveränt. De vågar vara så sårbara och svaga och liksom hör det här taglet skrapa mot strängarna. Mm. Det är väldigt vackert och stämningsfullt. Alltså jag tycker nog, jag måste ändå säga att Stravinsky känns lite forcerat på den här plattan. Det är lite som att veta, okej, vi vet att det är jubileum för de här tre. Vi vet att äpple är en frukt, vi vet att apelsin är en frukt, vi vet att tomat är en frukt. Ja, det är väl en sån klassisk. Men vi vet att man behöver inte ha det i fruktsallad därför. Så känner jag lite med Stravinsky i den här fruktsalladen.
0: Hur smakar fruktsalladen, Julia, här? Vad hör du i det här stycket?
2: Men jag vet inte, just här kände jag mig otroligt TikTok-skadad. Jag hade inget tålamod alls. Men som du säger, Johan, det är jättefint spel. Det är liksom inte det. Det är nog bara att för mig det funkar inte helt med mixen för mig. Och då blir det inte att det öppnas upp för Stravinsky för mig. Tvärtom blir det att jag liksom, det är en transportsträcka till vad ska hända sen? Och det är många gånger det känns som en transportsträcka. Och det är synd, för jag har blivit helt golvad av både orkestern och Nisse Landgren och jazzmusikerna också förut. Så det är liksom inte...
0: Vad upplever du skiljer det här konceptalbumet från tidigare konsertinspelningar som väl ändå bygger lite på samma typ av idéer?
2: Ja, precis. Ja, men det här är nog det mest liksom renodlade jazziga jag har hört faktiskt. Det är ändå, det jag har hört tidigare är kanske mer baserat på folkmusikaliska inslag från vitt skilda delar av världen, så det kan ändå vara jättelångt ifrån liksom europeisk tradition. Men det här är ju mer, det är ju inte så, det är inte så urballat direkt, kan man ju inte säga. Det är ganska trivsamt det mesta på skivan, och det kanske är lite ovant när det gäller den här omodernt ensemblen, att det brukar vara, jag brukar bli mer chockad. Här kände jag mig inte förvånad. Och jag kanske förväntade mig det, och så fick jag inte det på samma sätt som jag är van vid. Och
0: då... Det är väl ett ganska snällt jazzspel.
3: Det får man säga. De har ju valt snälla låtar och spelat dem snällt. Men jag tycker det funkar. Och jag tror också det är cred till dem att de inte tar med Stravinskys Ebony Concerto, för det förutsäger bara valet om man ska kombinera Stravinsky och jazz. Den hade inte alls passat här. Det är en team.

0: Omodernt med gästartister spelar Ruskans Mille Regrets i arrangemang av Johannes Marmén. Och då ska vi sätta betyg. Julia, hur många radiosar blir det?
1: 3 blir det från mig. Mittemellan.
0: Mittemellan.
1: Bra spel. Fin idé. Men inte det här heller min grej faktiskt.
0: Mm. Nicolas?
2: Ja, jag måste först bara säga att jag tycker det är kul att höra Ruskan och Miles Davis ihop, och jag får lust att höra en hel skiva med bara Miles Davis och liksom medeltida tonsättare, för att Miles Davis förnyade jazz genom att införa modala skalor, alltså kyrkotonarter, alltså som ja, direkt från Leonans och Perutans dagar liksom. Mm. Så det har varit jättekul att göra mer av den kopplingen. För mig blir det här en 4.
0: Okej. Okay. Johan?
3: Ja, som sagt, jättefint framfört. Jag tycker inte mixen riktigt funkar, eller den här blandningen av komponister. Men absolut, Ruskan och Davis är en klockren kombo. Det är smaskigt och snyggt arrat sådär, så när det glider in i nästa bit. Men som helhet så får jag nog ändå ge plattan... ja, 3 blir det ändå.
0: Yes. Jag tycker också att ja, det är ett jättefint spel, verkligen. Och jag tycker om att folk gör såna här grejer. Mm. Jag tror att det är jättebra att det görs. Och det,
1: jag med. Obs.
0: Och de är på många sätt, tycker, i min värld, rätt ute. Men det är någonting som undflyr mig. Jag tycker att det finns något i Miles Davis-grejerna. Finns det en förutsägbarhet i hur jazzen spelas ibland? Mm. Inte hela tiden, men lite för ofta. Och jag tycker den här syntetiska stråklangen som jag upplever i Ruskan ibland funkar kalas i det här sista arret vi hörde. Mm. Inte lika bra på andra ställen. Stravinsky, toppen. Men ska man ha en tomat i fruktsalladen? Det är frågan. Noel, jag landar också på en 3, och det gör att vi sammantaget ger en 3, stark 3, till Milestones med Omodernt. Då vet vi vilken som blev vår toppnotering den här veckan. Minns ni?
3: Ja, Martinus.
0: Ja, Martinus samlade symfonier med Bamberger symfoniker ledda av Jakob Schrosa. Vi har haft Johan Segerman, Nicolas Ringskog, Ferrada Noli och Julia Sjöstedt i studion. Tack ska ni ha.
4: Tack.
0: Och vi här inifrån säger tack ut till kontrollrummet. Petter Samuelsson har skött tekniken. Anna Tullberg är producent. Jag heter Karin Birgersson, och nu är det äntligen dags för ett nytt mästerverk från Johan och Lolo.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Kan du franska, Johan?
7: Jag önskar att det vore så väl.
6: Men vad gör du när du är i Paris då?
7: Då brukar jag plugga på lite bra glosor och fraser, och så kör jag med dem. Je peux envoyer la carte, s'il vous plaît. Jag prövar mig fram på alla sätt.
6: Hur reagerar omgivningen?
7: Ja, om det är mina barn som är med så skäms de ihjäl, kan jag säga.
6: Hej Johan.
7: Hej Lolo.
6: Och hej alla som lyssnar.

0: Det här är Mästerverken och här får vi koll på den klassiska musikens mest älskade stycken. Mm. Kan man säga så?
1: Det kan man säga.
0: Idag ska vi till Paris.
1: Ja.
0: George Gershwin, han skrev An American in Paris. En jazzig tondikt från 1928. Mm. Han hade hängt i Paris där på 20-talet med alla andra.
1: Ja, blivit inspirerad får man väl säga. Men det är ju, alltså det är ju, man kan ju lätt förstå det. Det här var ju en tid då alla var i Paris. Det är en trendkänslig stad som bubblar och sjuder av kreativitet. Musiken beskriver ju också en amerikan på besök i staden, hur han promenerar längs avenyerna, särskilt då Champs-Élysées. Han lyssnar på ljuden från gatan, insuper atmosfären.
0: Ja.
1: Det är en väldigt sorglös promenad som det börjar med här, får man ju säga.

0: Ja, det känns ju som att man är ute och flanerar när man hör den här musiken.
1: Ja, verkligen. Han skrev tydligen den här första lilla melodin på ett vykort som tack för att han fick, alltså som tack till några som han bodde hos i Paris 1926.
0: Mm.
1: Det tycker jag är väldigt gulligt att skriva en liten låt som tack.
0: Ja, känner man tonsättare så då kan det vara så. De tackar med musik.
1: Har du fått det?
0: Nej, det har jag inte. Det vore väldigt roligt.
1: Verkligen. Ja. Den heter Very Parisienne, mm, om man ska säga det på amerikanska, ja, där. Parisienne.
0: Ja, det, precis.
1: Eller Parisienne.
0: Han har liksom fångat något här. Ja. Det är väldigt parisiskt.
1: Sen blir det lite vildare, eller hur?
0: Ja, det är ju aldrig särskilt lugnt på trafikfronten i Paris. Och han går där och runt omkring honom så händer det saker. Det är trafik, tutor, etc.

0: Ja, det är underbara tutljud. Det är ju taxibilar då.
1: Ja.
0: Paris taxibilar på 20-talet.
1: De var säkert jättefina.
0: Det kan man tro, och hade ju ganska, lät ganska gulligt när de tutar. Det är inte så här det låter i Paris idag direkt.
1: Nej. Men visst hade han hämtat också tutorna från Paris?
0: Ja,
1: alltså åkte
0: han,
1: runt?
0: Precis. Han tar med sig tutor från Paris när han ska tillbaka till USA och uppföra en American in Paris i New York.
1: Han vet redan då att tutor ska det vara i alla fall.
0: Det måste vara autentiska tutor. Mm. Det är viktigt.
1: Man kan bara se om de går runt där i alla, vad det nu är, bil, garage, butiker.
0: Det här blir en sån här biopic snart, när vi visar hur Gershwin letar tutor i Paris.
1: Ja. Paris på 20-talet. Jag hade velat vara där.
0: Mm.
1: Det verkar ju som om alla som var någonting, och alla coola var där.
0: Precis, och alla som ville bli någonting också.
1: Såklart.
0: Så då skulle
1: inklusive
0: man
1: Gershwin.
0: Ja.
1: Men Picasso var där, ja. Dalí, Matisse, Stravinsky.
0: Ja, Josephine Baker, dansaren. Gertrude Stein, alltså massa konstnärer, musiker, Hemingway.
1: Ja, precis. Gertrude Stein hade ju ett helt litet hov av konstnärer runt sig.
0: Mm.
1: James Joyce och massa andra. Men vad gjorde Gershwin där egentligen? Frånsett att han kanske drogs dit.
0: Ja, exakt. Nej, men det är hans andra besök i Paris. Det här är 1928 då. Och han kom ju faktiskt dit för att han har fått för sig att han vill studera för Maurice Ravel och eller Nadia Boulanger, den berömda pedagogen.
1: Mm.
0: Han kommer dit och tänker att det ska väl gå bra, men tji fick han, för att deras enhälliga svar på Gershwins förfrågan är ju: vi har inget att lära dig, säger de. Ravel säger också: varför vill du bli en second rate Ravel när du redan är en first rate Gershwin?
1: Okej, det ska man ta som en komplimang då, antar jag?
0: Jag tror det faktiskt, därför att jag menar, Ravel beundrade Gershwin, och det var ju en uppfattning som även Nadia Boulanger delade, att här hade vi ju någon som redan var autentisk i sig själv. Vad ska vi göra för att, vi kommer bara förstöra det som är du på något sätt.
1: Mm.
0: Du har hittat det här som är det unika.
1: Wow.

0: Ska vi berätta lite om Gershwins bakgrund då?
1: Ja.
0: Han växer ju upp i New York. Hans föräldrar har flytt ifrån Ryssland. De är judar och har flytt ifrån pogromerna där, som jättemånga andra gjorde precis vid samma tid.
1: Ja.
0: Och han växer väl upp i en sorts musikaliskt kaos, eller, ja, eller liksom fruktbart kaos kan
1: precis,
0: man säga.
1: Och i den kulturella smältdegel som New York var då och fortfarande är. Och ett musikaliskt kaos, absolut, men vilket kaos, vilken grej att vara omgiven av allt detta om man dessutom är en känslig person som är som ett lackmuspapper och fångar upp allt det han har omkring sig och hur det formar honom.
0: Mm. Men han började sin musikaliska bana i något som heter Tin Pan Alley, eller hur?
1: Ja, det där begreppet alltså. Men på den tiden så var det ju, det var en gata i New York där folk i musikbranschen hade, där man hängde och där man hade sina kontor och där det pågick en oerhörd aktivitet i att spana in nästa, försöka hitta nästa hitlåt, och de som kanske som Gershwin som väldigt ung kom dit för att liksom visa upp, spela upp sitt material helt enkelt för att försöka få napp på det sättet.
0: Ja, för på den tiden så kunde man ju inte komma med en skiva i handen eller en demo i handen, utan
1: precis,
0: man fick sitta och spela.
1: Exakt.
0: Ute på gatan.
1: Och man får ju en bild av en otrolig kakafoni här faktiskt av all den här aktiviteten där med folk som står och sjunger och spelar i olika hörn för att pocka på uppmärksamheten. Och jag menar, i det kunde ju då olika
0: Piano efter piano uppradade på gatan.
1: Ja, olika producenter, redaktörer kunde ju här också se vad som funkade, vad folk reagerade på.
0: Vart folk drog, var det samlades folk och lyssnade. Vilket
1: exakt.
0: Piano står folk runt nu?
1: Ja,
0: jo, de står runt Gershwins piano.
1: Där, här händer det grejer. Här har vi en hit.
0: Det är därifrån det här ordet tin pan kommer, eller hur? Det är det här skramlet
1: av
0: ljud.
1: Absolut.
0: Plåtburk.
1: Ja, det där är ju ett begrepp som lever kvar länge. Men det här kommer ju inte att räcka för Gershwin. Han vill ju någonstans, har han ju en dröm om att bli accepterad som en seriös kompositör, inte bara en låtmakare. Men det är ju så han börjar, och jag menar, han är ju en stor producent av underhållningsmusik och slager, sånt som har levt vidare. Jag menar, det är så många låtar redan från den här tiden, sånt som har blivit jazz standards. I've got rhythm,
2: you've got rhythm. You say either, I say either.
1: Det finns hur många som helst förstås, men uppenbarligen så vill han ju vidare, och det är ju det som också händer redan på 20-talet, 1924, när han presenterar Rhapsody in Blue, som ju är en fusion mellan jazz och klassisk musik. Det som är Gershwins stora bidrag till musikhistorien, att liksom, han är den som börjar den processen, att de här genrerna, de här världarna faktiskt möts och börjar befrukta varann.
0: Men på tal om alla de här låtarna som han skrev, så berättar en kvinnlig kompis till honom att han hade en speciell kärlekslåt som han sjöng för alla som han dejtade. Och till varenda en så sa han, den här sången har jag skrivit till dig. Och så bytte han bara ut namnet på kvinnan i texten.
1: Funkar alltid.
0: Funkar alltid.
1: Ja.

0: Okej, men ska vi fortsätta gå igenom Paris då med vår amerikanska turist?
1: Ja, gärna skulle jag säga.
0: Ja.
1: Jag är med, jag är på.
0: Ska vi dra in på ett café, kanske en bar? Vi beställer lite franska viner.
1: Ja, det tycker jag. Och vi
0: har börjat dricka lite grann och blivit så här lulliga.
1: Ja, lite salongsberusade så där. Det är kanske då man börjar längta hem också, som vår amerikan här faktiskt gör. Och det är roligt hur Gershwin löser det, för då blir ju musiken påtagligt jazzig och... ja, mycket bluesigare helt enkelt.
0: Han får blues.

0: det är den här nostalgin då som drabbar honom.
1: Och den skriver han ju om i sin beskrivning också.
0: Ja, verkligen.
1: Så att han, när man har då tagit några glas,
0: ja,
1: det är då man börjar längta hem.
0: Exakt, då blir det så. Mm. Han skriver väl där också att typ att nostalgi är inte en dödlig sjukdom. Så att det, ja.
1: Han försvarar den här nostalgin.
0: Exakt.
1: Liksom.
0: Det händer ju något i slutet av det här musikexemplet när solotrombonen börjar spela. Då är det ju som ett underbart ställe, det är så snyggt. Men det är ju som att där känns det som att där har vi liksom fyllnat till lite grann.
1: Ja.
0: Och med det en extra grad av självömkan, så där lite smått patetiskt,
1: ja,
0: som man kan bli då. Och det är alltså, det är fullständigt underbart. Men så plötsligt så kommer vi in i en sektion där allting blir snabbt och vi har på något sätt en annan sida av 20-talet, nämligen Charleston, som ju mer än någon annan dans definierar 20-talet.

0: Ja, det är häftigt och man ser ju en hel del sprattel med armar och ben framför sig.
1: Ja, verkligen.
0: Charleston-sekvensen.
1: Jag har så barndomsminnen från,
0: alltså, från 20-talet.
1: Nej, jag önskar att jag hade barndomsminnen från 20-talet. Ja. Min mormor bodde i Paris när hon var ung. Slutet av 20-talet, början på 30-talet.
0: Aha, okay.
1: Och det var väl hennes roligaste period i livet, tror jag. Hon dansade jättemycket och sådär.
0: Ja.
1: Och sen, så när hon skulle natta oss, mig och min syster, när vi var små, då fanns det liksom ett sätt att dra ut lite på nattningsritualen. Mm. Då hade mormor liksom klätt om i sitt jättefina spetsnattlinne och så tjatade vi på henne så här: mormor, mormor, visa hur du dansade Charleston när du var ung. Och så drog hon upp nattlinnet så här lite grann och så började hon sprätta med benen.
0: Underbart. Men jag har ju svårt att förstå att ni kunde somna efter mormors uppvisning där. Det var inte så nedvarvande direkt.
1: Vi ville ju inte somna.
0: Nej, det var det som var grejen.
1: Ja, det var det som var grejen.
0: Ja, ja.
1: Och nu har vår kära amerikanska turist, han har kommit över sin hemlängtan. Han vinglar ut från kaféet och ut i friska luften igen och möter Paris.
0: Alltså jag kan inte förstå hur man kan sitta och deppa när man är i Paris. Det är, för mig är det omöjligt att tänka sig.
1: Nej.
0: Så att det är ju tur att han ganska snart inser att ja, men jag är i Paris. Herregud, det går inte att vara deprimerad här.
1: Ut på gatan, på stan.
0: Insup staden, känn möjligheterna, andas.
1: Lyssna på tutorna.

0: Det kan ju vara svårt att tänka sig att den här musiken var från början mer jazzig faktiskt.
1: Än det
0: vi hör här, för att den har städats och blivit så att säga mer, ja, den har blivit lite mer symfonisk kan man väl säga.
1: Mm-hmm. Hur var det från början då? Kan du beskriva skillnaden?
0: Ja, men det handlar ju om spelsättet. Det finns en kritisk utgåva nu där man har liksom gått till källorna, alla tänkbara källor som finns. Det är en hel del saker där som är fränare, råare. Det är inte så legat och det är inte så bundet spel. Och det kanske inte är så konstigt heller, för att Gershwin själv befinner sig ju så att säga mellan två traditioner. Han kommer ju från jazzens värld där man inte har för vana att skriva ner allting så tydligt som man gör i klassisk musik. I jazz, ja, man vet att så här gör vi, eller det här kan man...
1: Här kan du improvisera.
0: Den klassiska traditionen är ju på det sättet annorlunda, därför att där skrivs allting ner tydligt.
1: Så att det fanns nedskrivna saker, men det var liksom de sakerna som var nedskrivna var liksom i den klassiska traditionen. Och allt det där andra jazziga, det skrevs liksom inte ner, eller?
0: Nej, precis. Det finns en hel del av de inflektionerna som inte har skrivits med, eller som inte har kommit med i alla fall i den vanliga utgåvan av partituret.
1: Det är lite så här som Gardiner och de som, alltså, som musikforskare. Absolut. Som gräver fram hur spelade man på scensträngar,
0: ja,
1: och
0: det är
1: eller blåste i gamla horn.
0: Samma sak, det är ett sätt att vara tidstrogen och gå till vara historiskt medveten helt enkelt.
1: Men finns det någon version nu då? Någon sån här kritisk utgåveversion?
0: Den har faktiskt spelats in på CD i alla fall en gång, och det är Cincinnati symfoniorkester och den franske dirigenten Louis Langré som har spelat in och gör det väldigt, väldigt läckert tycker jag.
1: Har du den?
0: Vi kan lyssna här.

0: Alltså de där biltutorna, jag älskar dem.
1: Ja, det är sånt underbart. Det är sånt kaos här. Och det är ju någonting som just den här kritiska utgåvan har. På tal om det här detektivarbetet så har man ju då förstått att tutorna som man trodde skulle spela tonerna A, B, C och D. Det var, de bokstäverna handlade inte om tonerna, utan det var helt enkelt bara etiketter på tutorna.
0: Nej,
1: inte tonhöjder. Och man har förstått att i själva verket ska tonhöjderna vara, det ska vara mycket mer dissonant här.
0: Det ska låta brötigare, ja, och sämre.
1: Precis, det får inte vara fridfullt på något sätt, utan det är lite brötigt. Det är som sagt ett exempel på vad man har kommit fram till i det här detektivarbetet som lett fram till en kritisk utgåva.

0: Nu har vi hört jättemycket biltutor, men det finns ju lite fler ovanliga instrument här. Alltså, om man tänker att det är ändå en symfoniorkester. Kanske inte lika ovanliga som biltutor då, men visst använder han saxofon?
1: Ja, och det finns 3 saxofoner i orkestern faktiskt. Och de är ju inte helt, det är inte det vanligaste i en symfoniorkester, framförallt inte vid den här tiden. Så där går han också i bräschen kan man säga. Det finns orkesterverk med saxofoner, men som sagt, det har ju inte blivit ett standardinstrument i orkestern som trumpeter eller trombon eller valthorn. Sådär.
0: Varför vill han ha med dem då, tror du?
1: Ja, men det är ju definitivt för att skapa en jazzkänsla i stycket. De är ju med i det här, den bluesiga mellandelen, bland annat. Och, så det är det ju ingen tvekan om. Han gör det för att markera jazz. Mm. Så är det. Man kan ju också notera att, jag tänker ju ofta på Adolf Sax, mannen som uppfann...
0: Tänker du ofta på Adolf
1: jag
0: Sax?
1: Jag tänker på honom med en viss, med ett visst förbarmande, höll jag på att säga. Han uppfinner ju saxofonen redan på 1840-talet.
0: Aha.
1: Den kommer ju bli ett instrument förknippat med jazz, som vi alla vet. Men hans dröm var ju att det skulle bli ett instrument i symfoniorkestern. Liksom. Mm. Att
0: det, men
1: skulle...
0: det blev aldrig så. Han fick inte uppleva det.
1: Nej, det fick han inte. Mer än att vi så småningom då ser att saxofonen gör mer eller mindre regelbundna gästspel i symfoniorkestern. Det finns ju i...
0: Varför är det så snålt mot saxofonerna då?
1: Ja, jag vet inte, men jag är alltid glad när det är saxofoner i orkestern, som här.
0: Då tänker du, ja, grattis Adolf Sax.
1: Absolut, eller till exempel och även i Ravels orkestrering av Mussorgskijs tavlor på en utställning har jag också saxofon. Och ja, det finns lite sådana där. Alltid lika kul.
0: Mm. Kommer biltutorna att bli liksom ett stående inslag?
1: Jag har svårt att föreställa mig det. Men det är klart, det finns ju tutor även i... Ja, det finns, vi kan räkna upp stycken med tutor, jag tänker. Ett berömt exempel är ju inledningen på Görs Ligetis stora opera, den stora makaben, som den heter.
0: Den stora makaben?
1: Ja, den har ju ett biltuteförspel faktiskt.
0: Mm-hmm. Man lär sig nytt här hela tiden. Ja, men vi har ju glömt att säga att An American in Paris blev ju film också, på 50-talet. Mm. 15 år efter att Gershwin tyvärr hade dött, alldeles för tidigt. Och du hade typ suttit uppe hela natten och tittat på den här filmen, eller?
1: Ja, det har jag gjort, därför att det tycker jag, sånt vill jag göra. Och det är därför jag ser lite trött ut idag också,
0: det är ditt arbetsmode.
1: Ja,
0: liksom.
1: Jag tar mitt arbete på allvar. Mm. Och det här är ju en riktig gammal goding, alltså sånt här som jag älskar. Vincente Minellis filmtolkning av An American in Paris.
2: This is Paris. And I'm an American who lives here.
1: Där all musik är av Gershwin, man använder olika sånger, olika hits. Men slutsekvensen som är cirka 20 minuter, där dansar sig ju då Gene Kelly med flera igenom denna symfoniska dikt. Så det är en helt otrolig sekvens. Gene Kelly spelar ju då en amerikan i Paris, en konstnär som försöker ta sig fram. Och den här underbara dansscenen är, allt är iscensatt med olika stora konstnärers verk, Toulouse-Lautrec med flera liksom. Oerhört färgerikt, oerhört maffigt.
0: Och den kan man hitta och se på fortfarande?
1: Den kan man hitta och se på. Det är ju en stor musikalfilm från början av 50-talet. En av de bästa.
0: Mm.

0: Ja, ja,
1: vilken slutkläm.
0: Ja.
1: Vi noterar ju också att saxofonerna får vara med och ha sista ordet här.
0: Ja. Tack för idag, Johan.
1: Ja, men tack, Lolo.
0: Och tack alla som har lyssnat. Om du vill höra av dig till oss så kan du skriva till masterverken@sr.se. Du kan också...
1: Det är alltid lika roligt, masterverken.
0: Ja. Det är mastigt det här.
1: Det är mastigt, ja.
0: De mastiga verken.
1: Mm.
0: Du kan också, om du vill, gå in i Sveriges Radios app, leta upp Mästerverken och trycka på hjärtat, så får du pushnotiser när det kommer nya avsnitt.
1: Mm.
0: Ha det så bra till nästa gång. Hej då!
1: Hej då! Vi ska alldeles strax låta Britta Svanholm Manjett ta över här i P2. Men först passar vi på att lyssna på lite mer musik på tema Gershwin. Den amerikanske pianisten Earl Wilde har skrivit en pianoetyd över hans sång Somebody Loves Me. Och här hör vi den spelas av Claire Huangshi.

Jöken gal koko, och det är tid för ljusa nätter och midsommarblomster, buskspel och bara fötter, svalkande bad och glass i stora lass. Kort sagt, sommaren är här. Och när årets varmaste årstid gör sitt intåg så passar musiken på att flytta ut. Det är som att också tonerna längtar efter att få lufta sig lite grann. Portarna till dammiga konsertsalar och ovädrade kammarmusiklokaler ställs på vid gavel, och sida vid sida tågar instrumenten ut. Vart bär det då? Jo, till sommarfestivalerna förstås. Det här är Svanholm Manet i P2, festivalspecial. Jag som glatt distribuerar deltagararmband till alla lyssnare. Jag heter Britta Svanholm Manet och jag hälsar dig varmt välkommen till min musikfestival. Här har jag valt ut artistsetappen. Gamla godingar möter nyupptäckta kärlekar. Och mitt i det här musikaliska bruset så får också nya möten ta plats. Festivaler är en fin chans att upptäcka något helt oväntat, som man inte visste att man älskade, men som sen åker rakt in på den digitala spellistan när man glädjefylld efter timmar av upplevelser flanerar hemåt i sommarnatten.

Svanholm med Manetti P2 inleddes med väldigt gammal engelsk musik. Det här är den äldsta kända profana sången för sex stämmor som man känner till. Den är från mitten av 1200-talet och den heter Sommer is i kommen in på medelengelsk Wessex-dialekt. Kort och gott på svenska brukar den kallas sommarkanon. Och den här texten beskriver hur sommaren har anlänt, hur växtligheten frodas och göken gal koko. The Dufay Collective sjöng och spelade här, men sången som har en väldigt stark plats inom framförallt engelsk kultur har tolkats av många, många artister genom åren. Och den här gamla kanon möter oss redan i entrén till min sommarfestival. Redan några steg in på festivalområdet så nås vi av toner på avstånd som har en hypnotisk dragningskraft. Vi går och kollar. I en glänta på en rund scen i botten av en grop med publik i gräset runt omkring så sitter hon ensam vid flygeln, pianisten och violinisten Poppy Aykroyd. Hon är en av festivalens nyupptäckter. Hon skapar all musik på pianot och violinen som hon har spelat på sedan hon var liten. Alla ljud som vi hör, även de trummande slagverksaktiga ljuden, de utgår ifrån de här två instrumenten. Och sen bygger hon musiken med en lager på lager princip. Melodi, harmoni, rytm, struktur. Och effekten blir att det låter som en hel orkester. Det är inget lock på flygeln. Poppy Aykroyd, hon når lätt strängarna och hon slår på sidorna. Hon bär svarta kläder, hon har en tofs högt upp på huvudet och den gungar med när högra handen spelar den flödande rytmen.

Det går verkligen att höra hur Poppy Aykroyd arbetar vid pianot. Det här är inte bara musik, det är ett hantverk. Det blir alltid extra tydligt vid livekonserter. Vi hörde hennes Shimmer, en låt som lyfter ljusglimtarna i tillvaron vid svåra tider. Och den är från albumet Liminal som släpptes den 5 juni 2026. Min musikfestival är lite som en drömvärld. Här upplöses tid och rum och här finns bara möjligheter. Jag behöver inte tänka på vare sig avtal eller publikflöden eller bajamajor. Bara lyssna efter ett konstant flöde av toner. Och nu vandrar vi bort till nästa scen, ladan. Och i den sitter inte, som man kanske lite fördomsfullt förväntar sig, en folkmusikgrupp. Utan det är den välrenommerade Kronos-kvartetten som har placerat sig där. Gruppen har visserligen profilerat sig som en genreöverskridande stråkkvartett som gärna kastar av sig den trånga klassiska kostymen. Medlemmarna har samarbetat med både David Bowie, Philip Glass och Björk. Och nu spelar de plötsligt svensk folkmusik.

Kronoskvartetten spelar den traditionella jämtländska visan Tusen tankar. Jag har lyssnat på Helene Sjöholms version av visan sedan tidigt 2000-tal. Men aldrig tidigare hört det här täta och sirliga arrangemanget som gör så att stråkstämmorna surrar och svänger i samklang. Vilken lycka att upptäcka ett helt nytt arrangemang. Häromveckan så fick jag höra talas om en ny kammarmusikfestival i Stockholm. Kammarmusik i stan heter den. Den begår sin debut i höst, i början av september. Och jag blev glad när jag såg åtminstone en nutida tonsättare bland alla gamla kända klassiska namn som är med på konserterna. Så jag bestämde mig direkt för att bjuda in honom till min festival. Han heter Corentin Appareil. Han har precis fyllt 30 år och han är fransos. Innan han ens hann fylla 20 så var han med och bildade framgångsrika Arod-kvartetten, döpt efter Legolas häst i Sagan om ringen-trilogin. Men när kompositörsdrömmarna blev allt för stora så slutade Appareil i stråkkvartetten och har sedan 2017 satsat helhjärtat på sin egen musik, och det ska vi vara glada för. Alldeles nyligen så släpptes hans mandolinkonsert La Cinquième Saison, den femte årstiden, och det är en konsert i tre delar, och gisses vilken musikalisk spännvidd och extas han lyckas få fram i det här relativt ljudsvaga instrumentet. Mandolinen ska nu få ta plats på stora scenen på min sommarfestival, och vi får samlas vid lägerelden. Konsertens tredje del heter så, Feu de Joie. Utöver att Corentin Appareil generöst mixar melodier med glödande rytmer och sensuella harmonier, så får han också orkestermedlemmarna att tjoa till. Uppfriskande!

Det här var la cinquième saison av Corentin à Paris. Sista satsen i mandolinkonsertens tredje del som heter Lägerelden. Den har fått namnet Uppstigning till stjärnorna. Och dit nådde mandolinspelaren Julien Martineau tillsammans med Victor Hugo-orkestern ledd av Jean-François Vertier. Svanholm Magnet i P2 befinner sig idag på en imaginär sommarfestival. Och det är så skönt att kunna strunta i allt det där med planering av kläder och väder och rätta skor. På min fantasifestival kan du komma precis som du är just nu. Det är bara att lyssna och ta in musiken. Amerikanska tonsättaren Caroline Shaw har en given plats här. Hon har nästan alltid något spännande på gång, vare sig det handlar om ett nytt verk med någon ny orkester eller musik med den egna popgruppen Ringdown. Nu senast så har hon släppt en skiva med cellisten Andrew Yee från Attacka Quartet som Caroline Shaw bland annat har vunnit en Grammy med tidigare. Och plattan kom till som en ursäkt för att de båda vännerna skulle få ses och göra det som de gillar allra mest, nämligen att dela musik med varandra. Yee och Shaw har skrivit låtar till varandra och Shaws

Akna röst blandas nu med Gis uttrycksfulla cellospel. Var ska de få spela någonstans då? Kanske på en intim scen, lite vid sidan av. Jag tror att vi i publiken får sätta oss i bekväma plyschsoffor och lyssna på Shenandoah, Caroline Shaws version av den nordamerikanska folksången.

Det blir nästan som en vaggvisa här i slutet av Shenandoah av Caroline Shaw, som också framförde musiken tillsammans med Andrew Yee. Hennes cello möter ömsint och nyfiket Shaws röstlager. De här båda är alltså nära vänner sedan 10 år tillbaka, och de har bestämt sig för att ge varandra collaboration, conversation and the creative freedom. Klatschigt uttryckt på engelska. Det skulle väl bli ungefär samarbete, samtal och fritt skapande på svenska. Inte en dålig grund för en vänskap. När Caroline Shaw nu ändå gästar min sommarmusikfestival så får hon fortsätta med ett extra nummer. Det blir titelspåret från filmen Mayday.

Caroline Shaw i samtliga stämmor i Mayday Song som hon skrev till actionfilmen Mayday från 2021. Vi har en växling på gång nu på scenen. En duo ska efterträdas av en annan duo. Stränginstrumenten kora och harpa blir det när senegalesiske Sekou Keita och walesiska Catherine Finch spelar tillsammans. Här möts inte bara två instrument utan också två människor, två kulturer och två traditioner. Och ändå låter de nästan som en.

Kunde du höra vad som var kåran och vad som var harpan? Mm, det är inte helt enkelt. Vi hörde i alla fall Clarach av och med Sekou Keita och Catherine Finch. Folk börjar samlas framför stora scenen igen. Det är dags för festivalens dragplåster. Italienska L'Arpeggiata. Varje festival av rang har ju förstås en headliner. Konstnärliga ledaren Kristina Plohar och hennes barockgäng har den här gången fått sällskap av sopranen Nuria Real och countertenoren Philippe Charoski. Och de kickar igång med en madrigal av Monteverdi.

Hela publikhavet böljer med i svängiga och lekfulla L'Arpeggiatas version av Claudio Monteverdis Se fiero torna e di soavi accenti, en madrigal från tidigt 1600-tal. Sjöng, det gjorde Nuria Real och Philippe Charoski. Kristina Plohar har både grundat och leder ensemblen L'Arpeggiata. Det är snart tid att lämna min musikfestival och jag och producent Viveka Blad, vi vill skicka ut dig i den varma årstiden med musik som är svensk sommar i kubik. Vi sätter Sveriges Radios symfoniorkester på stora scenen nu och bänkar oss framför. När jag hör de första uppåtgående tonerna i träblåset snart så ser jag säd som vajar i motljus för mitt inre. Jag ser också fotografen Jens Fischers soldränkta filmrutor med Fanny och Zack och Rut och Axel och alla de andra i Colin Nutleys Änglagård. Och så hörs Björn Isfälts musik.

0: Spåret Höga Gärdet kommer från Änglagård andra sommaren. Anders Elias ledde Sveriges Radios symfoniorkester och Björn Isfeldt skrev musiken till filmen som blev den mest sedda svenska filmen på bio 1994. Så roligt det är att du har följt med mig, Britta Svanholm-Maniet, på min musikfestival idag. Den kanske återkommer nästa sommar, vem vet. Jag tar och vandrar ut genom grindarna nu. Och så önskar jag dig också en fin sommar, på återhörande i höst. Och en fortsatt stund med musik redan idag, här i kanalen P2. Men du, växla över till appen Sveriges Radio, så får du musik dygnet runt.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, men visst är det svårt att sitta eller stå still till det här. Concerto Iberico spelade en sarabanda av Gaspar Sanz. Och visst var vi i Spanien. Så bienvenidos, välkomna till 2 timmar friskt blandad klassisk musik som musikredaktör Simon Bong och jag, Gustav Torsi, bjuder på. Det här är P2 Klassiskt.

Vi höll oss kvar i södra Europa när vi fick ett smakprov av motettmästaren. La Compagnia del Madrigale sjöng musik av Claudio Monteverdi. Mer sång strax när Ingvar Wixell sjunger en del ur Kung Eriks visor. Text av Gustaf Fröding, tonsatt av Ture Rangström. Men först den tredje satsen av Ruth Gibbs oboesonat nummer 1 i G-moll. Juliana Koch spelar tillsammans med Michael McHale.

Ingvar Wixell sjöng den första delen ur Ture Rangströms tonsättning av Gustaf Frödings Kung Eriks visor. Ganska dramatisk musik och text, och vi ska inte ändra tonläge. Här leder Andrew Litten, Bergens filharmoniska orkester, genom en del av musiken till Sergej Prokofievs ballett Romeo och Julia.

Lite lugnare, absolut mer avskalat när Jojo Ma spelade preludiet till Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 2 i D-moll. Den där musiken indikerar att du lyssnar på P2. P2 Klassiskt, där vi bjuder på mer musik för cello, dessutom för piano om en stund i Ludvig Normans cellosonat. Innan dess ska vi höra den andra satsen ur Franz Schuberts 6:e symfoni och här närmast fransk barockserenad signerad Honoré d'Ambry. Julie Rosé sjunger tillsammans med musiker ur Le Musicien du Saint-Julien.

Mats Lidström spelade den andra satsen av Ludvig Normans cellosonat i D-dur tillsammans med Bengt Forsberg. Strax mer symfoni på kroatiskt vis från Dora Pejacevics penna. Men först ett kort stycke skrivet av Edward Elgar. Wilde Frang spelar Carissima här för violin och piano tillsammans med Thomas Hoppe.

Den tredje satsen av Dora Piacevics symfoni i fismål. Nu blir det franska förtecken en stund framöver. Vi ska landa i Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Och dit ska vi ta oss med hjälp av Claude Debussys orkesterverk Nocturne. Vi hör den andra satsen av det med Los Angeles Philharmoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen.

Lang Lang, solist i den andra satsen av Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Vi byter piano mot hammarklaver om en stund när Andreas Steyr spelar tillsammans med sångaren Christophe Prégardien i Felix Mendelssohns Auf Flügen des Gesanges. Och på tal om sång, här är triumfmarschen ur Giuseppe Verdis opera Aida.

Alexandre Gatté, solist i den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts oboekonsert i C-dur. Strax Joseph Haydns sista symfoni. Vi har den andra satsen ur symfoni nummer 104. Vi tar oss dit med hjälp av Marco Ceccato som är solist i den andra satsen av Antonio Vivaldis cellosonat i G-moll tillsammans med ensemblen Academia Ottoboni.

Musik för viola och piano signerad Rebecca Clark. Helen Callas spelade tillsammans med Robert MacDonald i stycket Morpheus. Det här är P2 Klassiskt som håller dig i sällskap i ungefär 20 minuter till och där det nu ska bli svensk musik. Och vi ska lyssna till två stycken tredjesatser av respektive kompositörs första symfonier. Strax Josef Jonssons och här närmast Lars-Erik Larssons när Andrew Manzi leder Helsingborgs symfoniorkester.

Lyja ledde Norrköpings symfoniorkester genom den tredje satsen av Josef Jonssons första symfoni. Nu ska vi hämta mer musik från 1600-talet, strax från Italien och Claudia Francesca Rusca, men här närmast från Skottlands Tobias Hume, här tolkad av cellisten Anja Lechner.

Andrew Lawrence King och Eero Palvilainen med musik från 1600-talets Italien signerad Claudia Francesca Ruska. Musikredaktör Simon Bong och jag, Gustav Torsi, tackar för att vi har fått hålla dig sällskap i de här två timmarna. Nu ska vi lämna vidare taktpinnen här i P2 och det gör vi med hjälp av klarinettisten Michael Collins som tillsammans med Michael McHale spelar en canzonetta av Gabriel Pernet. Ha det så bra och fortsatt trevlig lyssning.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det här är Jazzradion söndag där det blir nysläppt musik och klassiska klubbinspelningar. Vi kommer hänga en del på legendariska The Village Vanguard i New York. Jag som hoppar in för Lisa Wall heter Måns Hirschfeldt och det här det är Adrian Cox.

Bechers fantasy-toner som doftar omisskännligt av New Orleans, även om klarinettisten Adrian Cox är född i Sussex i England.

Joel Lycidas från nya albumet Late on Earth. Låten heter Mahabalipuram och hämtar sitt namn från en tempelstad i Indien från 700-talet. Och före det var det ett brasilianskt-franskt samarbete. Munspelaren Gabriel Grossi och pianisten Laurent Colondre spelade Hermeto Pascoals canson No Paiol em Curitiba, om ni ursäktar min portugisiska, från albumet Hermeto Universal. Det där var signalen för att vi ska bege oss till The Village Vanguard på Manhattan. Jazzklubben som i decennier haft en alldeles särskild plats i jazzvärlden. Och de som vi hör värma upp här i bakgrunden, det är Thad Jones och Mel Lewis orkester. 1966 spelade de några måndagar på raken på Village Vanguard. Och det blev en sån succé att uppdraget förlängdes tills vidare och de kom att bli The Vanguard Jazz Orchestra. En grupp som med olika medlemmar spelat över 2700 måndagskvällar på klubben. Och i år firar 60-årsjubileum. Men det här är 1966.

Big Dipper, eller Karlavagnen som vi säger. Thad Jones och Mel Lewis Orchestra från dubbelalbumet All My Yesterdays med inspelningar från The Village Vanguard 1966. Och vi hänger kvar där ett tag, för det kommer också helt nysläppta liveinspelningar från klubben på 7th Avenue. Det här är Emmanuel Wilkins Quartet.

0: Emmanuel Wilkins, låten Citrine från nya Live at the Village Vanguard volume 2. Det var 1957 som The Vanguard definitivt blev en jazzscen. Då fick klubbens komiker och folkmusiker ställa sig mer i bakgrunden. Och en av dem som istället klev fram var den kolossale Sonny Rollins. Här med Wilbur Ware och Elvin Jones.
1: We like to feature Wilbur right now. And a little thing we hope you'll all be familiar with, softly as in a morning sunrise.

Sonny Rollins 1957, Softly as in a morning sunrise. Kanske den bästa inspelningen från Village Vanguard någonsin. Eller? Ja, det finns ju John Coltrane förstås. Och det finns Bill Evans.

Vi har lyssnat på en serie live-inspelningar från klubben Village Vanguard. Sist ut var det Bill Evans trio My Foolish Heart. Ni lyssnar på Jazzradion i P2 och jag heter Måns Hirschfeldt.

Ett gäng låtar från tre av senvårens nya album. Vi hörde i turordning Larry Goldings, Peter Bernstein och Bill Stewart, Dissipation Blues. Joe Webb, Dynamite. Och Maurits Agnas, All the Rivers Flowing in You. Och det här, det är Dana Nolden, Good Kid.

För nyutsprungna studenter och andra spelade Mattias Algotsson i denna ljuva sommartid. En vältajmad ny singel. Vi ska för sista gången återvända till kvällens spelplats. Till The Village Vanguard i New York och en som ofta stått på scenen där. Wynton Marsalis.

0: Wynton Marsalis septett släppte år 2000 en hel box med inspelningar från Village Vanguard, 7 cd-skivor. Och från den hade kvällens producent Paul Nyberg valt Duba and A.O. Brown's Squaw. Det här är Jazzradion. Jag heter Måns Hirschfeldt.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Här är Ekot. USAs president Donald Trump kritiserar Israels bombning av den libanesiska huvudstaden Beirut idag och säger att attacken inte borde ha genomförts. Han framhåller att Israel har rätt att försvara sig, men att attacken Israel svarade på saknade egentlig betydelse, så den borde inte få störa processen att få fram ett fredsavtal. Samtidigt hävdar Trump att fredsavtalet mellan Iran och USA är nära och att det kan leda till en långvarig fred i regionen. I Rio de Janeiro i Brasilien har minst 6 personer dött när 2 helikoptrar krockade mitt i luften, rapporterar AFP. Efter krocken föll helikoptrarna ner på en parkering hos en bilhandlare för elektriska bilar, vilket startade en brand och omkring 20 bilar förstördes. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner, ett förslag som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
8: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
9: Ja, mir ist ein 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins von der wichtigsten Abstimmungen gsi in den letzten Jahren, und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
8: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år, och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakai. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katarina von Arnt, Berlin.
7: Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Och inför VM nu som Sverige ska gå in ikväll har Sveriges idrottsminister kristdemokraten Jakob Forssmed skrivit en låt. Till Sportbladet säger han att han fick citat lite feeling, slut citat. Låten beskrivs som en upcountry poplåt med referenser till både Sveriges VM-brons 94 och kristen symbolik. I Ekostudion, Henrik Zell.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Det här är Jazzradion där det blev dags för en mixtape komponerad av kontrabassisten Jon Henriksson. Jon Henriksson, han har genom åren samarbetat med musiker som Aaron Parks, Håkan Broström, Kristina von Bülow med flera. Och han är också med i Britta Virves trio som ju väckt en del uppmärksamhet på sistone. Jon Henrikssons eget debutalbum, det kom 2023, och hans andra album, det släpptes tidigare i år. Och där kan man faktiskt höra honom sjunga lite också. Där hörde vi lite ur Toninho från Jon Henrikssons album Shapeshifter. I kvällens mixtape så har Jon valt musik som format honom känslomässigt och jazz som tänjer på gränserna. Det blir sväng och annat häng, till exempel musik av Nils Lindberg, Torn Eriks visa, där vi faktiskt hör Jon Henrikssons pappa Kjell på altsaxofon. Men först ut är Sabia av och med Antonio Carlos Jobim.

Hej och välkomna till min mixtape här i Jazzradion. Jag heter Jon Henriksson och under den kommande timmen kan du som lyssnar hänga med på en resa genom en rad olika musikaliska uttryck och sinnesstämningar. Du kommer få höra musik som har format mig starkt känslomässigt och min syn på jazz kan tänja på gränser och inkorporera olika uttryck. Ni kan se all musik som jag spelar på Jazzradions hemsida.

Du lyssnar på en mixtape i jazzradion i Sveriges Radio P2. Mitt namn är Jon Henriksson och sist här hörde du låten Fairytale Song med Milton Nascimento. Den fick jag skicka till mig av min vän Britta Virves dagen jag skrevs ut efter en lång sjukhusvistelse. Därför har den fått en väldigt speciell betydelse för mig. Men nu går vi vidare med den vackra balladen Miyako av Wayne Shorter.

Och nu blev det dags att runda av den här mixtapen. Jag heter Jon Henriksson och jag lämnar er med låten Sueño con México. En låt om längtan och hopp av en av mina idoler, Pat Metheny. Tack så mycket för att ni har lyssnat och ta hand om er.

0: Sueño con Mexico med Pat Metheny, sist i den här mixtapen av Jon Henriksson. All musik som han valde, den finns på Jazzradions hemsida. Och ni kan också höra den här mixen igen i 30 dagar framöver i Sveriges Radios app. Producent var Berit Nygren och jag heter Måns Hirschfeldt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Bohuslän Big Band har på senare år tagit allt större plats på den internationella jazzscenen. Inte minst genom sina samarbeten med namn som Vince Mendoza och Danilo Perez. Strax ska du få höra deras senaste internationella möte tillsammans med två av den moderna jazzens mest tongivande musiker, Mio Hazama och Aaron Parks. Varmt välkommen till Jazzradion Konsert. Jag heter Paul Nyberg. Mio Hazama är kompositör och arrangör, och i hennes musik märks både hennes japanska bakgrund och rötter i den klassiska musiken. Hon har hittat en stillsam men fint slipad röst inom den moderna jazzen och låter musiken tala utan stora gester. Och precis där passar den amerikanska pianisten och kompositören Aaron Parks in. Hans eftertänksamma men djupt rotade pianospel har gjort honom till en av jazzvärldens mest uppmärksammade. Och i det här projektet har Hazama arrangerat hans musik särskilt för Bohuslän Big Band. Dessutom får vi höra arrangemang av Kalle Rasmusson och Bohuslän Big Bands egen Niklas Ryd. En kväll som visar varför Bohuslän Big Band hör hemma i toppskiktet bland dagens storband. Nu till Fasching i Stockholm. Aaron Parks, Mio Hazama och Bohuslän Big Band. Varsågoda.
3: Mio Hazama. Give it up for the Bohuslän Big Band.

0: This is tough.
1: Thank you.

0: Tusen tack. Bohuslän Big Band.
1: Du har hört en konsert med Bohuslän Big Band och Aaron Parks lett av Mio Hasama. Konserten spelades in på Fasching i Stockholm den 17 april 2026. Musiktekniker var Mats Landberg. Fullständig lista över medverkande i konserten hittar du på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
2: Gamla kompositioner för film från Japan och Italien. Samtida musik på medeltida minoritetsspråket och okitanska. Och ny musik gjort på traditionella instrument från den iranska diasporan. Allt detta kan du höra och mycket mer i Kaleidoskop med mig, Shida Shahabi. Söndag klockan 22.00 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
3: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Ludwig van Beethovens beundran för Napoleon byttes mot ilska när denne krönte sig själv till kejsare. Den symfoni Beethoven tänkt tillägna Napoleon fick en annan dedikation. Den till minnet av en stor man. Välkommen till konsert i P2. Jag heter Märet Öhman och innan vi hör Beethovens symfoni nummer 3, Eroica, får vi njuta av musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det är Il Giardino Armonico som ska spela, ledda av Giovanni Antonini. Och de inleder konserten med ouvertyren till Mozarts opera Idomeneo som sömlöst glider över till ett Kyrie. Och då ansluter också polska NFM-kören.

Kyrie av Wolfgang Amadeus Mozart med Il Giardino Armonico och NFM-kören. Nu ska Giovanni Antonini leda orkestern och kören i Mozarts mässa nummer 16 i C-dur, den så kallade kröningsmässan. Den kom bland annat att användas vid kröningen av tysk-romerske kejsaren Frans den andre, och det var då den fick sitt namn.

Wolfgang Amadeus Mozarts mässa nummer 16 i C-dur, kröningsmässan. Vi hörde Il Giardino Armonico och dirigenten Giovanni Antonini och NFM-kören med solister. Nu får kör och sångsolister vila, för nu är vi framme vid Beethovens symfoni nummer 3 i S-dur. En symfoni som sprang ur den unge Beethovens engagemang för den franska revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap. Idéer som han menade förkroppsligades av Napoleon Bonaparte. När han krönte sig själv till kejsare strök Beethoven dedikationen till honom med sån kraft att det blev hål i partituret och att gåspennan gick av. Här är den, Eroica symfonin, komponerad till minnet av en stor man.

0: Applåder för Il Giardino Armonico och dirigenten Giovanni Antonini som har gett oss Ludwig van Beethovens symfoni nummer 3 i S-dur, Eroica symfonin, komponerad 1804 till minnet av en stor man, som Beethovens egen dedikation lyder. Den här konserten ägde rum på Nationellt forum för musik i Wrocław i Polen den 4 september 2025, och du hör den här i konsert i P2 i Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här fortsätter vi med ännu en konsert som musikredaktören Julia Sjöstedt letat fram i det stora utbudet av konserter från EBU. Vi ska nu bege oss till Kingston i Kanada och höra New Orford-kvartetten spela Felix Mendelssohns stråkkvartett nummer 2 i A-moll.

0: Felix Mendelssohn, stråkkvartett nummer 2 i A-moll, framförd av New Orford-kvartetten i en konsert den 12 september i Isabel Barber Center for the Performing Arts i Kingston i Kanada. Musikredaktör Julia Sjöstedt och jag som heter Märet Öhman tackar för oss. Men musiken i P2 fortsätter. Nu med Kaleidoskop, Meshida Shahib.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

P2 Sveriges Radio. Det är dags för Kaleidoskop. Den här gången med mig, Shida Shahabi. Vi kommer att få ta del av bland annat italienska kompositioner, både för film och siciliansk medeltida musik. Vi kommer även få höra ny musik från platser som Beirut, Brooklyn, Mexico City, Buenos Aires och även gammal musik från Stockholm, Lomé och Istanbul, för att nämna några. Men vi inleder den här mixen med raga klingande musik från Colin Walcott, Don Cherry och Nana Vasconcelos.

Inledningsvis hörde vi musik från Colin Walcott, Don Cherry och Nana Vasconcelos med låten Lullaby. Efter det kunde vi höra transcendental drömsk musik av Deep Listening Band med 7up som följdes av togolesiska Akufa Akusa med Kimumbo. Därefter hörde vi Eliana Glass med My Friends Call Me E. Och sist ut, musik från Istanbul, Özdemir Erdogan med Gurbet. Du lyssnar på Kaleidoskop i P2 med mig, Shida Shahabi. Och nu fortsätter vi.

for the crown. Just när vi hade börjat snacka, skötte till från ljudanläggningen, och någon började babbla om uppställning och sånt. Vi sa hej och jag gick till killarna.

0: cha cha kore la wando chora da ey mwana Jeja kulira wandu zolanda ey mwana ey mwana.
1: Först ut den här vändan hörde vi Barcelona-baserade Jamaquito med Agenos, som följdes av svensk-amerikanen Gregory Allen Fitzpatrick med Befria Norden som släpptes 1977. Därefter hörde vi japanska kompositören Hikaru Hayashi med Theme de l'eau, komponerad för japanska filmen L'île Nuée, Den nakna ön är den svenska titeln, en film från 1960. Efter det hörde vi två nutida persiska musiker, Teheranfödde Sabah Alizadeh, som blandar traditionell kamanche, ett gammalt persiskt stråkinstrument, med samtida elektroniska bearbetningar. Spåret heter Women of Fire och följdes av perkussionisten Mohammad Reza Mortazavi med Riding Time. Sist ut hörde vi musiketnologen och fältinspelningsfantasten Roberto Mucci med Tamatave från skivan Urban and Tribal Portraits. Och nu, mer samtida musik från den iranska diasporan. Vi ska få höra på LA-baserade DJ:n och artisten Maral med Sitar Rock.

Du lyssnar på Kaleidoskop i P2 med mig, Shida Shahabi. Vi har hört Maral med Sitar Rock som följdes av Beirut-duon Snakeskin med October Sun. Efter det fick vi höra mer från Barcelona-baserade Chamaquito med Liao som togs över av svenska gitarristen Anton Torells Krypta. Ett spår från hans senaste skiva Solos 2. Hela låtlistan för det här programmet hittar ni på sverigesradio.se/kaleidoskop. Där kan ni även lyssna på den här mixen igen. Det går också bra att lyssna på appen Sveriges Radio. Men nu

Först ut hörde vi Joana Molina med Calculos y Oraculos, som sen gick över till Symphony No. 3, den tredje delen av den vackra Symphony of Sorrowful Songs, skriven av den polske kompositören Henryk Górecki, framförd av Warsaw Philharmonic Orchestra. Efter det hörde vi musik från den kanadafödde elektronmusikern Kay Limer med spåret Weather on the Fen. Därefter spelades musik från Mexico City och duon Titanic, som består av cellisten Mabe Fratti och musikern Hector Tosta. Men nu går vi vidare och reser bakåt i tiden.

P2 Sveriges Radio. Programmet heter Kaleidoskop och jag som gör programmet den här gången heter Shida Shahabi. Vi har fått lyssna på traditionell musik från medeltida Sicilien framfört av Roberto Bolelli, Fabio Tricomi och Fabio Accurso med stycken som Benedicamus Domino och Ricciami. Efter dessa hörde vi occitansk musik som härstammar från södra Frankrike, norra Spanien och delar av Italien. Gruppen heter Cocana och även där hörde vi två spår, La Man och Adieu Colubrina. Efter det spelades en kort låt från den brittiska duon Broadcast, Creation Day, The Travel Fluteway, som mixades ihop med Ennio Morricones Trafelato. Ett tema han komponerade för den italienska psykologiska skräcktrillen Giornata Nera per l'Ariete från 1971. Sist ut kunde vi höra bandet från Duluth, Minnesota, Low med That's How You Sing Amazing Grace. Kaleidoskop börjar närma sig sitt slut. Du kan lyssna tillbaka på det här programmet i appen Sveriges Radio samt hitta låtlistan på webben sverigesradio.se/kaleidoskop.

P2 Sveriges Radio. Vi hörde irländske folkmusiken Cathaoimín O'Reilly med Lithosphere. Och Udai Bavalkar och Romina Liska fick avsluta det här programmet med Raga Bhairavi Alap. Kaleidoskop är slut för den här gången. Programmet produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio. Och jag som har gjort programmet heter Shida Shahabi. Och nu fortsätter musiken i P2.

Och här i P2s nattpärla Notturno får ni efter klockan 2 i natt vara med om musik av franska tonsättare som Maurice Ravel, Emmanuel Chabrier och Gabriel Fauré. Och de som tar med oss på en resa i musik av dem är till att börja med bröderna Juan Fernando och José Enrique Moreno Gistain i den framstående pianoduon Duo Moreno Gistain. Men först denna natt lyssnar vi på gitarristen Heikki Metlik i en rad preludier av Manuel Maria Ponce. Varmt välkomna! Jag heter Berit Nygren.

Heikki Metlik, alltså i flera preludier för gitarr av Manuel Maria Ponce. Och från samlingen Sex små stycken av Carl Maria von Weber lyssnar vi på styckena Sonatina, Romans och Menuett med Antra Vixne och Normunds Vixne på varsitt piano.

Antra Vixne och Normunds Vixne alltså, i musik av von Weber. Se all musik som spelas i Notturno här i Sveriges Radio P2 på Notturnos hemsida. Bland de som skrev musik i övergången mellan barock och vinklassicistisk musik finns Johann Christoph Friedrich Bach.

Och det här var ett kortare stycke för stråkar och generalbas av Johann Christoph Friedrich Bach, framfört av barockorkestern Das Kleine Konzert. Det kallas för ett mästerverk och bär översatt titeln Herre, låt mig få veta mitt slut.

Lord, let me know mine end. En motett av Hubert Parry med ensemblen Gabrieli Consort under ledning av Paul McCreesh. Från Bedrich Smetanas cykel Mitt hemland, Maulast, hämtar våra musikläggare den här kända delen.

Vltava på svenska Moldau var det här, från Smetanas diktverk Mavlast alltså. Det framfördes av BBCs nationella orkester i Wales tillsammans med dirigenten Richard Hickox. Och nu en av många pianosonater av Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozarts pianosonat i B-dur med Vikingur Olafsson. Den violinkonsert vi nu ska lyssna på är från slutet av 1930-talet av William Walton och tillägnad en av musikhistoriens största violinister, Jascha Heifetz.

violinisten James Ence, Vancouver symfoniorkester och dirigenten Bramwell Tovey framförde Waltons violinkonsert i B-moll. Martin Luther skrev salmen Det här är de 10 heliga budorden och Johann Sebastian Bach bearbetade den.

koralpreludiet Die sind die Heiligen sehen Gebot med organisten Bas Duvrome. Och härifrån tar vi oss till en fantasi för orkester av Johan Svensson. Stycket heter Romeo och Julia och låter så här.

Romeo och Julia av Johan Svensson med den norska radions orkester under ledning av John Storgårds. Strax blir det musik av en rad franska tonsättare med pianisterna Anna Guijarro, Juan Fernando och José Enrique Moreno Gistain.